0: Nå ja, men jeg kan sagtens høre mig selv.
1: Nej, det kan du godt, ja.
0: Ja, det er fint. Ja.
1: Det er bare...
0: Hallo, hallo?
1: Ja, det er fint.
0: Det er meget højt.
1: Nå, er det alt for højt?
0: Ja, det virker lidt... Nu har jeg også, ja. Det virker lidt højt. Kan jeg tage den?
1: Ja, nej, så skal du bare lige skrue ned for den her.
0: Okay.
1: Ja, eller det skal den. Ja,
0: så står den der. Det er fint.
1: Ja, nej, ved du hvad, ellers skruer du bare ned for federen, ikke?
0: Ja. Okay. Åh ja, det kan jeg godt. Det går stærkt, skal jeg love for. Der, så er man væk.
1: Ja.
0: Hallo? Ja, den er god.
1: Sig det, monitoren, den står altså også ret højt op.
0: Hallo?
1: Nu er den meget væk, ikke? Hvad med nu?
0: Nu er den meget høj. Meget høj. Det kan du se, der er den jo også der, ikke? Prøv at se der, Ulf.
1: Studio
0: hvis jeg
1: monitor.
0: Taler sådan, ja.
1: Hvad med den? Hjælp det?
0: Ja, det blev lidt mindre i hvert fald, men du kan se, du bliver fanget så hurtigt. Men det er fint nok, det her, tænker jeg. Så må jeg bare gå lidt på afstand.
1: Jo, men der skal jo komme noget niveau, jo, ikke?
0: Ja.
1: Sådan der, prøv det her.
0: Hallo? Ja, det er...
1: Ja?
0: Kanal. Rød, nej.
1: Ja.
0: Rødhårdkanalen.
1: Nej, det er monitoren, ikke? Det er monitoren, du hører, ikke? Det er sådan, det er monitoren, og så er der masteren, ikke?
0: Nå. No.
1: Og masteren, jeg ved ikke også, nu er der også... Nå, nu er der
0: det er den er på også.
1: Ja, der skal vi også lige se, hvor meget...
0: Om den virker.
1: At den virker.
0: Nu røg den i hvert fald helt...

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

God tirsdag eftermiddag, så er klokken blevet 14, og du lytter til Radio Rødovre. Slud af røv, det er Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten, og jeg vil underholde dig til klokken 16 med musik fra før nu. Fødselsdagsfejringer, og hvad der nu ellers må komme. Lidt historier for dagen, blandt andet. Listen to the radio, det synger Tom Robinson. Som intro, og det håber jeg på, du vil gøre. Velkommen til 2 timers blandede musikalske bolsjer.

Jeg har talt de første 16 sange med titlen Ship of Fools. Her var det tidligere Led Zeppelin-forsangeren Robert Plant, og han sang med titlen Ship of Fools. Men det er nok The Doors, man tænker på, når man hører den sangtitel.

Paul Jones, som var forsanger i Manfred Mann på det tidspunkt, stod på ét ben under hele sangen, første gang han præsenterede den i den engelske TV. Efterfølgende har der været mange forskellige forsanger i ud og ind af Manfred Mann.

Ja, her hed de Manfred Manns Earthband, og Chris Thompson var forsanger på Davis on the Road Again. Det var i 1978, og herhjemme i 78, der lød det sådan her.

Det er lyden af Danmark i 1978. Lidt til og meget mere, C.V. Jørgensen og Sanne Salomonsen, samt Kasper Winding. Og så forsøgte brødrene Olsen at overbevise os om, at sommeren er på vej i sommersang. I 1979 dato startede Electric Light Orchestra et 5 ugers langt ophold på førstepladsen i England med albumet Discovery. Og et af numrene var det her.

Det er konceptalbummet, der fortæller historien om en fiktiv alien rockstjerne ved navn Ziggy Stardust. Det bliver betragtet som et af de største albums nogensinde. David Bowie udgav det 16. juni 1972, og vi fik Starman.

1993 udgav USA's postvæsen et hæfte med rock'n'roll mindesmærker, eller det var jo frimærker. Det var blandt andet med Buddy Holly, Otis Redding, Bill Haley, Ritchie Valens og Elvis Presley selvfølgelig. Det var også i dag, i 2002, at Elvis fik et nummer et hit i England med A Little Less Conversations. Her var det dog hans allerførste nummer et hit i England, vi fik her, All Shook Up.

Ja, vi kom tilbage til 1978 igen med Toto og Hold the Line. Og hvis vi bliver i det år, så finder vi også Foreigner.

Ja, det var lige her omkring den her dato, at Foreigner i 1978 udgav albumet Double Vision. Albumet nåede en tredjeplads på albumlisten, og vi fik, som du nok kunne høre, titelmelodien Double Vision. Klokken er 10 minutter i 3, og du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten. Inden vi går til fødselsdagsfejringerne, så skal vi have sat Lis Sørensen i gang med Kysstænder Drømme.

Ja, og vi er nået til fødselsdagsfejringerne nu, og jeg måtte faktisk helt tilbage til en fødselar fra 1949, før jeg genkendte nogen. Pepe Castro fra The Blues Magoose.

Ja, sådan sluttede den. Pepe Castro hedder faktisk Emil Tilhelm, og han fylder 77 år i dag. Han var i The Blues Magoos i 1966, da de indspillede We Ain't Got Nothing Yet.

Og vi skal til en fødselar, der i dag fylder 84 år. Edward Leavitt, bedst kendt som forsanger i soulgruppen OJ's.

Lamont Dozier er ikke i live mere, men han var medlem af sangtrioen. Eller sangskriver-trioen hedder det, Holland Dozier og Holland, som selvfølgelig havde skrevet den, vi fik her. You Can't Hurry Love. You Can't Hurry Love. Det var med Phil Collins, som lavede den i 82, efter Supremes havde haft et stort hit med den i 1966. Sidste fødselar er dansk. Han fylder 45 år. Navnet er Jannik Thomsen.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror at jeg er noget på hjertet.

Så jeg råber alene ligesom Mopassant og rejser mig i stedet ligesom Cobra-slang. For I vil flere metaforer og ord, der fanger på et gyldensprødt flow ligesom gode croissant. Så whoop.

kendt som Jay fra duoen Nick & Jay, de er ude at køre med linje H.

Jeg spillede tidligere Pretty Flamingo med Manfred Mann. Den sang holdt Painted Black med Rolling Stones fra førstepladsen i Irland i 1966. Det var også i 1966, dags dato, vil jeg mærke, at The Beatles overraskede med liveoptræden i Top of the Pops.

Det var Paperback Writer og B-siden Rain, at The Beatles spillede i deres sidste liveoptræden i TV, hvis man ser bort fra indspilningen af All You Need Is Love. Og her er Joan Armatrading gået i gang med Friends.

Som et apropos til sangene Friends med henholdsvis John Armatrading og Beach Boys, kan jeg fortælle, at i 2004, det er jo altså så 22 år siden, nedlagde NATO deres nordøstlige hovedkvarter i Karup på grund af mangel på fjender. Desværre ser det jo verden jo ikke sådan ud i dag.

Ja, Edwin Starr, Edwin Starr spørger, hvad er krig godt for? Og der bliver svaret, absolut ingenting.

Elton John annoncerede allerede i 2018, at Farewell Yellow Brick Road, verdensturnéen, ville blive hans sidste. Men så kom covid-19, og han måtte vente til i dag i 2022 med at fortsætte den engelske del af turen. I alt blev det til 330 koncerter verden over for 6 millioner fans. Han besøgte København 2023, 5. juli. Cliff Richard har også givet rigtig mange koncerter. Han fejrede sit 30-års jubilæum på Wembley Stadium 16. juni, altså i dag, i 1989, ved en kæmpe udendørs koncert.

Never Say Die. Cliff Richard gav ikke op. Han har, ja, han har været fremme siden tidlig 60'erne. Her fik vi ham fra 83 med Never Say Die. Og sådan når jeg kigger hen over playlisten, så ser det da ud som om, jeg har svigtet kvinderne lidt i dag. Det må vi gøre noget ved.

Rie Rasmussen var tidligere i Danser med Drenge. Nu er hun gået i solo, og det gør hun rigtig godt. Med blandt andet den, vi fik her til sidst, Det Gode Menneske Takker Af. Og Savage Rose, ja, de har ikke takket af endnu. De er på turné rundt i landet og kan kigge tilbage på en karriere over 50 år. Black Angel fik vi fra bandets album af samme navn. Vi fortsætter med en, der startede i pigegruppen Destiny's Child. Hun gik solo, og i dag er hun en af de højst rangerende kvindelige kunstnere.

Beyoncé fik vi med Daddy Lessons. Nå, hun var ikke helt færdig, men hun kommer her. Ja, sådan kan country jo også lyde. Klokken nærmer sig 16, og du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten

Ja, hvis du synes, det er den mindede lidt om noget, Sting har lavet, så har du ret. Det er et cover af Stings sang Fields of Gold, og den er lavet i samarbejde med Sting selv selvfølgelig, og Pink og Marshmallow. De kalder den Dreaming. En lidt mere tempofyldt version end originalen, synes jeg.

Den irske sanger Højser fortæller, at han drikker sin whisky rå. Ja, så er det jo lige, man skal passe på, at man ikke drikker for meget.

Ja, det var Pink igen, men hvem tæller? Denne gang i selskab med Keith Urban på One Too Many.

Er I ved at... Jeg skal nok, jeg runder af nu. Ja, ja. Det skal nok være. Jeg runder af efter...

0: Når det er systemet, der skal spille, hvad er det så for en, jeg skal have fat i? Når det er systemet, der skal spille, hvad er det så for en, jeg skal have fat i?
1: Nå, det er meget tæt på, jeg må have.

Dr. Feelgood med My Way, og det var i det hele taget min måde at komme igennem 2 timers blandede musikalske bolcher på. Det har været en fornøjelse at spille for dig. Håber, du vil lytte med næste gang på Rødovre-kanalen. Det bliver den 30. juni. Og inden der kommer live jo på tirsdag, hvor han åbner sin musikalske ladeport helt op. Jeg skal lige have fundet den allersidste melodi frem. Og taletimen kommer efter John Miles og Music Man. Og i taletimen, der kommer Gitte og Tom fra Hotel Romantico. Indtil da må du have det rigtig godt, til vi høres ved igen.

0: Er vi på?
1: Ja.
0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og det er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
0: Bordet ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
0: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
0: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Vi har
0: hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
0: Og fået kage også, ja, for det skal være en døgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
2: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig. Ja. Men,
3: der kendte vi ikke hinanden.
2: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
0: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
2: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
0: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regner ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
0: Men... Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
0: Havde søgt?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke,
3: ja.
2: Tom?
3: Ja.
4: Og hvad skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alverdens ting. Altså.
0: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får... et nyt skema.
2: Ja.
0: Så I blev interviewet igen og igen.
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
0: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
0: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på at høre noget, ikke?
0: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad. Så,
0: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: Nej, det var lidt anderledes, fordi at, jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så... siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er jo single.
0: Ja.
3: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og synes det var godt.
0: Mm-hmm.
3: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være løv.
0: Sket var sket,
3: ja, men... Nej, men så tænker jeg, det skal være løv, nu søger du.
0: Ja.
3: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
0: Mm-hmm.
3: Og så lavede jeg den, og så... gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
0: Ja.
3: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
0: Ja.
3: Med 9 andre mænd.
0: Ja.
3: Og vi var bare et hold ud af mange.
0: Hvor var det henne?
3: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong. I dag hedder Blue. Det hed Strong dengang, men det er så ændret til Blue, som man kender fra diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kræfterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
3: Det var sjovt at opleve.
0: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når der, man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren der?
3: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende,
3: ja,
2: må man sige.
3: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før.
0: Mm-hmm.
3: Og så sidder man i en rundkreds over for kasterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
0: Okay.
3: Og så hører man jo 9 forskellige historier ud over ens egen.
0: Ja.
3: Og det var altså mange sjove historier. Så det var meget interessant.
0: Ja.
2: Ja. Ja, og så først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og,
0: mm-hmm.
2: og ens
3: lungefunktion.
2: Lungefunktion, ja.
3: Og så var vi til psykolog.
2: Altså,
3: men det er kun, hvis man går videre i forløbet.
0: Ja. Altså, I er blevet...
3: Det var ikke alle, der kom til igennem det der.
0: Altså, feltet er snævret ind.
2: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
0: Feltet er snævret ind, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om nu.
3: Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, om man var med. Ikke?
0: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet. Så de er nødt til
3: at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
0: Mm-hmm.
3: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
0: Ja.
3: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
0: Ja.
3: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej,
3: det
2: vidste
3: vi først sent at vide.
2: Ja.
3: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
0: Ja. Har du modet?
3: Ja. Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt. Man skal bare være sig selv.
3: Ja. Ja.
1: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under...
2: Mm.
1: Det vil jo være pine,
0: ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads. Men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
2: Mm.
3: Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
1: Ja.
2: Ja, for søren.
1: Men ikke omvendt.
3: Nej. Ej, det er måske lidt sværere.
1: Ja, det tror jeg.
3: Det er lidt sværere, ja.
2: Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
0: Ja.
2: Ikke? Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige,
0: mm-hmm.
2: at der så opstår sådan nogle venskaber.
3: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
0: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle. Vel, Tom?
3: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie.
2: Ja.
3: Hvad og der
2: blev ikke
3: engang
2: fortalt det hele.
3: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
0: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
3: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
3: Og der blev det jo bare sagt, I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
0: Nej.
3: 45 minutters kørsel fra hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det,
3: rappelling? Altså nedad.
2: Ja, nedad.
0: Ja.
2: Hen, synes jeg også, fordi
3: ja,
2: jeg har højdeskræk.
3: Ja.
2: Vi gik jo langs, med sådan kant jo, og, altså det var jo, og sådan flere gange, så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten, og så våge mig afsted igen.
0: Mm-hmm.
2: Altså selve turen derhen var altså virkelig...
1: Der var du allerede
2: det
1: på
2: var
1: en prøve.
2: Hård, og der var jeg virkelig på at prøve, ja.
0: Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så... Nå, så står jeg sådan der. Nå, er det det? Du ved, jeg var så tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige der melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der, der var jeg godt nok, der tænkte, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej. Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
0: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke? Og man skal jo klipse sådan nogen på.
3: Kabin her
0: undervejs.
2: Godt, Tom. Ja. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden. Og når man så ryster på hænderne samtidig. Og
0: du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for søren, det er jo vigtigt.
0: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
1: Ja, det er jo ingen sikkerhed, at man sidder fast der.
3: Og det er sådan, at det var Jon og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren,
2: ja,
3: med os.
2: Ja.
3: Og så, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op ad klippen.
2: Ja. Og det er nemlig det, jeg tænker.
3: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to.
2: Klipse
3: de der karabiner, som man er på.
2: Men
3: ikke
2: på en gang.
3: Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
0: Ja.
3: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart, der holder en fast. Ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
3: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var hold da op. Ja.
2: Og nogle gange måtte man jo, det kan være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
0: Ja.
2: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der. Ja,
0: det er jo,
2: og
0: det er jo ikke
2: sten,
0: det er jo ikke poleret, det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget, nej.
2: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker og mærker over det hele på benene og sådan noget, ikke? Fordi det er sekundært, det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
1: Hvad har det betydet? Undskyld.
0: Nej, jeg selv undskyld.
1: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
2: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har, der er jeg kommet fra, der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig, så skal der komme helikopter og hente mig? Altså,
3: der var enten klatre op, eller også hoppe i vandet, ikke?
2: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg havde ingen af det ene.
0: Nej.
2: Og det lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
0: Mm-hmm.
2: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han
0: ikke. Det var han simpelthen ikke.
2: Han var kun med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
0: Mm.
2: Og kigger op og ser, hvor langt deroppe. Jeg tænker, det kan jeg ikke. Hvordan skal jeg komme derop?
0: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
2: Lige det afsnit der. Det havde jeg.
0: Du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
2: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
0: Ja.
2: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Yeah. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er, ikke? Det er meget specielt.
0: Mm-hmm.
2: Og det er også derfor, da jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
0: Ja.
2: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at gå op nu.
0: Du skal videre.
2: Og så kalder de, Gitte, kommer nu.
0: Ja.
2: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene.
0: Ja.
2: Ikke, Tom?
3: Det er rigtigt.
2: Ja. Og Jorden og mig omfavner hinanden.
1: Det var starten på et
2: Jorden.
1: Godt venskab, jeg forstod.
2: Det var det, og det startede allerede flyveren for Jorden, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom.
0: Ja.
2: Og vi er de bedste venner resten af livet. Ikke også, Tom?
1: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
3: Jo,
2: det men det er 20 mennesker, og, ja, og chancen det, for, at alle 20 finder ja, kæreste.
1: Det er jo ulogisk.
2: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja, at så mange mennesker bliver så gode venner. Og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem. Ja. Og der er kommet 2 skønne par ud af det.
0: Ja, det er jo dejligt.
2: Og nogle har fundet nogle, efter de er kommet hjem, ikke?
1: Ja. Jamen, de har måske fantastisk, så fundet deres selvtillid på turen.
2: Ja.
1: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
3: Det gør man. Ja. Altså det Gitte siger omkring, at man lærer noget af, om sig selv.
1: Ja.
3: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget med de ting, jeg prøvede dernede.
1: Ja.
3: Jeg var nok lidt indlukket.
1: Inden du kom dernede?
3: Inden jeg kom dernede.
2: Og i starten dernede?
3: Og i starten dernede, der var jeg... Man bliver man også lidt nervøs.
1: Jamen, det er
3: over
1: klart,
3: det her.
1: Det er jo en uvant ting
3: men,
1: for dig.
3: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
1: Jamen, noget, du ikke har tænkt på før.
3: Overhovedet ikke. Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
1: Skønt.

0: til at give feedback.
1: Hvem gav feedback?
2: Altså, tilrettelæggerne.
1: Tilrettelæggerne, ja.
2: Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: De var,
0: og
2: de
0: til
2: var,
0: hinanden, ja.
2: Ja, og det var, de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
0: Ja, ja, ja. Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
1: Skønt.
0: Skønt, ja. Og det er sådan et, det mangler mig. Men det, når man kommer hjem, ikke?
2: Ja.
0: Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
1: Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
2: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
1: Ja. Fordi
2: man har kørt på de høje navler dernede, følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
0: Det er noget af en omvæltning at komme tilbage, ikke?
2: Der blev godt nok tomt.
1: Ja.
3: Ja, det kan jeg godt forestille mig.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, det er...
1: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
0: Nå ja, også
2: der sad jeg med Gitte.
1: Ja.
2: Det var en åndedrætsøvelse.
1: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
2: Og man ser kun... meget lidt af den.
1: Og hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
2: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
1: Ja.
2: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, og ja, mærke hinanden, og give los.
1: Ja.
2: Jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle vi kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
1: Det var
2: en god start.
1: Ja.
2: Og så på et tidspunkt, så bliver vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront.
0: Mm.
2: Altså det vil sige... og så ud.
0: Ja,
2: og, så,
0: ja,
2: og jeg ved ikke, hvad der skete med mig.
1: Nej.
2: Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
1: Nej.
3: Du knækkede bare der.
2: Jeg knækkede. Det var bare, tårerne kom
0: der.
2: De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
1: Ja.
2: Og det løb bare.
1: Ja.
3: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
2: Efter min kone døde i 21... så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig, så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men tårerne kan godt
1: begynde. Tårerne triller.
2: Ja.
1: Det er rigtig nok.
0: Ja,
3: men altså. Jamen, det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget måtte det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, og så har jeg det bedre.
2: Man har det bedre, det er rigtigt.
3: Ja,
2: det har det. Det løsner op.
3: Man har godt af at kan græde.
2: Ja, det er det
3: faktisk. Det må man ikke forbyde sig selv.
0: Nej,
3: det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
1: Det er jo det.
2: Ja.
1: Men Tom og Gitte, fandt I så ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
0: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Det, ja.
2: det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
0: Det var intenst.
2: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene, så altså, man tør næsten ikke blink.
3: Nej,
0: det er meget specielt.
2: Meget specielt.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Men vi kunne godt gøre det.
2: Ja, vi kunne.
0: Der var
2: I gjorde det.
1: Ja. I kunne. Ja.
2: Ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
0: Ja. Ja. Ej, så sød, Tom. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Joren. Hej, Joren. Hun sidder og lytter med derhjemme. Får hun lige en kys her. Men det var sjovt med Joren og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er... fuld, vi gør hele tiden, ikke? Ja, ja. Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Joren.
2: Ja, det gjorde
0: der,
2: han.
0: Det sad, ikke?
1: Det
0: så
1: det
0: er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er sådan meget afslappende og rart.
2: Det er rigtigt.

0: ja. Det er rart. Det er faktisk rart.
1: Ja.
0: Det burde man prøve noget mere.
1: Ja, ja, det er ikke en øvelse, der er en minikinder. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
0: Nej, det er det ikke. Nej, nej. Især ikke, når man er alene.
2: Så får du fat i et spejl.
3: Ja, det var fantastisk. Og, men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Og det er jo ikke alle, der er med til, til alle ting, vel?
2: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
3: vi
2: først?
3: Vi ankommer hver for sig.
2: Og hvorfor og hvordan?
0: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
2: Mm-hmm.
0: Og der mødes vi kl. 04.30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt,
2: ude i lufthavnen. Hvor herre bevares.
0: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
2: Sikkert tidspunkt.
0: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
2: Ja, for Danmarks Radio.
0: Eller? Man kan også sige oppasser.
2: Ja.
0: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
2: Mm-hmm.
0: Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
1: Okay.
0: det så rigtig fint ud.
2: Ja.
0: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi er kørt op til et hotel i byen Solière.
2: Ja.
0: Som ikke er det hotel.
2: I skulle være på.
0: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
2: Nej.
0: Så der er vi der i byen og hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fællesspisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen, og så bliver man kørt ud på hotellet.
2: Ja.
3: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
2: Har I oplevet den samme tur?
3: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen. Ikke?
2: Ja.
3: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kommer man her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget. Ikke? Ja. Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned, og vi havde en sjov oplevelse.
2: Mm-hmm.
3: Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer 2, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen. Hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle nok være. Tusind tak, skal du have sådan noget.
2: Ja.
3: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
2: Ej, hvor skønt.
3: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
1: Okay.
3: Ja, og så siger jeg, ej, det er kæld, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
2: Ja.
3: Så gik der ikke særlig lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig.
2: Og hvordan,
3: jeg drak rødvin i et rigtigt glas.
2: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
3: Hvad gjorde det?
2: Ja.
3: Altså, det var så sjovt, og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
2: Det er helt magisk.
3: Det var så mærkeligt.
2: Hun kunne have stoppet med at sige... You are beautiful, you look beautiful, og så var jeg gået igen.
3: Hun synes, vi skulle have noget at drikke.
0: Ja, men det var, fordi I så så godt ud.
3: Ja. Vi havde en festlig start på det hele.
2: Det er klart,
3: ja. Og det var kram for stewardessen, det der vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
2: Ja.
1: Det var det herligt.
3: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette. Og, en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
2: Så kom I på et andet hotel.
3: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
0: Ja.
3: Vi
0: ser men I, først. I bor på et hotel nede ved vandet?
3: Vi bor på et hotel nede ved vandet, vi bor ikke på det
2: nede
3: samme.
2: Ved havnen, eller?
3: Ja.
0: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
3: Ja, jamen, det er altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
2: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
3: Ja, og et dejligt hotel.
2: Ja.
3: Virkelig et dejligt hotel. Men så mødes vi jo så først. ja, dagen efter.
0: Det, der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
1: Ja.
0: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen, og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke, så må vi lave det om.
2: Så
0: lavede vi det om. Så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om. Mm. Jeg tror, vi gjorde det 20 gange, og så kom det i kassen, og så vises der i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
3: Mm. Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
2: Ja.
3: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraen. Der var ikke lige, om man står og venter og venter. Der er meget venten.
2: Ja.
3: Det er der altså. Ja. Men det er også okay.
2: Ja. Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I tid til at gå med?
3: Jamen, vi fik også lige lidt at spise, og sidde og snakke. Ja. Og
0: så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
3: Og men inden har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
0: Nej, det har vi ikke. Nej, vi er med.
3: I kom. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første. Og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie. Og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
1: Det er meget bramt i dag.
0: Ja, ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge. Men det bliver vendt om, og så er der kun et digt. Som
3: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
2: Noget, du selv skrev, digt, eller noget, man eller havde et digt, forhold havde til.
0: Ja.
2: Hvad fandt du?
3: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med. Led efter ham, du ikke kan leve uden.
2: Ja,
1: det var
2: det
1: så godt.
2: Nej, det var sejt.
0: Ja,
2: det var sejt.
0: Ja, vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvinderne, der blev brugt.
2: Ja.
0: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
2: personen
0: bagpå, og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Ud fra og det, hvem mødte du så i Appelsinlunden?
0: Jeg mødte Johan.
2: Du mødte Johan,
0: ja. Jeg mødte Johan. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
3: Ja.
1: Hvad havde hun skrevet? Kan du huske det?
0: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
1: Ja.
0: Og det ramte mig, det der med, at
1: fordi du selv havde savn.
0: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere, at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
1: Ja, okay.
0: Og det var sådan, jeg tænkte.
2: Ja.
0: Og det passede godt til mig.
2: Ja.
0: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
3: Ja.
0: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
1: Ja. Ja, det var ikke det værste skudsmål.
0: Nej. Det var så fint, og Jorden er jo fra Nørre Sundby, og havde den mest charmerende accent.
2: Ja.
0: Så,
2: og et fint smil.
0: Ja,
2: et
0: fint godt latter. Smil. Og,
3: ja,
0: latter,
3: hun
0: og,
3: er,
0: ja, så, ja. Så der var jo nærmest udadvendte venner fra
2: starten.
3: Hun er meget udadvendt og frisk og glad.
0: Det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
3: I Appelsinlunden.
2: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med Kjell, i Appelsinlunden?
3: Ja, Kjell kom hen til mig,
2: ja.
3: Og der går vi jo så i par hen og møder Sofie og Joachim, og får at vide, hvor vi skal være hen.
2: Ja.
3: Og der fulgte Kjell mig så ned til, hvor jeg skulle være.
2: Mm-hmm.
3: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
2: Ja.
3: Og de havde lejet hele det der kæmpe område, som du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Det er
0: mit værelse, det var større end min lejlighed.
3: Simpelthen så
1: flot. Det var en skøn oplevelse.
3: Ja, det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng. Ja, ja, der skulle jeg så ligge og sove deroppe. Ja. Og så ned, der var så... Først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og et stort bruseområde. Og det var så flot og fancy, ja, det hele.
2: Så omgivelserne har været
3: fantastisk. Ja, de var
2: fantastisk gode.
3: Ja, det var det, altså. Ja, det var, og Jorden havde det mest fedeste sted, hun boede.
0: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste jeg ikke. Nej. Det var en ombygget kirke.
3: Og det var lige starten, hvor alt sker. Ja. Det er der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende. Ja. Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget. Mm-hmm. Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort. Ja. Så gik vi ind til Joran og gjorde os klar. Og fik vi lige et glas hvidvin.
2: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Du burde næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
2: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
1: Men gør det bare alligevel.
2: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholt. Og tak, fordi I vil komme.
0: Selv tak.
2: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Joran, selvfølgelig.
3: Også Joran.
2: Ja, også Joran. Ja, ikke mindst Joran. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nordjylland. Nej.
3: Nej.
2: Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
3: Ja.
2: Og hvad sker der så?
3: Ja, hvad sker der så? Så ja, er der noget fest, det er der jo hver aften, med forskellige. Vi får at vide hjemme, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papirer, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
2: Okay.
3: Der er...
0: Grisefest.
3: Grisefest.
2: Grisefest, ja.
3: Og der er, hvad hed den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
2: Ja, idolfest, og LAN-party.
0: Ja,
2: pyjamas-party.
0: Party og poolparty.
3: Og poolparty.
0: Ja. Og så havde vi den der hvide dress.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Alle helgens aften. Hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere. Ja. Og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
3: Ja. Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet. Eller en. Ja, et eller andet i den dur, ikke? Mm-hmm. Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det, der om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
2: Yeah.
3: Jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden.
2: Mm-hmm.
3: Hende havde jeg skrevet til. Yeah. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
0: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte i hvid. Det havde jeg ikke.
1: Nej, det var også jeg, Jorki, men ville hellere have haft sort på.
0: Ja,
3: det er rigtigt.
1: Jeg kan huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernet, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
3: Men der skete jo noget hver aften.
0: Det gjorde
3: der. På nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
2: Og hvad gik det ud på med den hytte?
3: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
2: Ja.
3: Og så kan man, så der rullet mere ro på, når først kamerafolden er gået. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
2: Og fortælle sammen.
3: Og få spist sammen. Og få talt sammen. Og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
2: Ja.
3: Og så kan der jo opstå noget der, og det var det, der også skete for Tina og Erik.
2: Mhm.
3: Og for Birte og Ole.
2: Ja.
3: Og Henriette var der nogle gange.
2: Ja.
3: Men nød det rigtig meget med buller til sidst. Som, men,
2: var der konkurrence om at komme i den der hytte?
0: Egentlig ikke.
3: Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
2: jagttager. De går og lurer og jagttager.
3: Og se, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Jeg ved, om de vil have godt af det.
2: Ja.
3: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper og sådan her, ikke? Og hvem der er det næste par, der skal i hytten, ikke?
0: Ja.
3: Det var de jo rigtig glade for, ja, dem, der kom, ja, i hytten der. Men vi gjorde ikke.
0: Vi gjorde ikke. Vi kom
3: ikke
0: i hytten.
3: Vi kom
0: ikke
3: i hytten.
0: Nej.
2: Selvom vi talte sammen undervejs.
0: Vi talte sammen undervejs.
2: Og havde kemi,
0: ja, ja,
2: sammen.
0: Ja, vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
3: Ja.
0: Og
3: vi tre, fordi, ja,
0: der, der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
2: Ja.
0: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
2: Ja, okay.
0: Og det gjorde vi.
3: Ja.
0: Og ja. Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
2: Mm.
0: Der skal jo være et eller andet, ja, tiltrækning.
3: Der skal jo være noget.
1: Ja. En vis gnist, ikke?
0: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
3: Ja.
0: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte dem med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
3: Mm-hmm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, at de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det er vel også for at se. Nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, ja, og udvikles der et eller andet, ja, der, ikke? Ja.
0: Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
3: Ja, som, ja, okay, en ret vigtig detalje.
0: Ja, som man skal udfylde.
2: Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er sådan en pæn mappe.
2: Ja.
0: Eller omslag, hvor der er sådan en hotelromantik svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne.
2: Ja.
0: Og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi
3: hver dag
0: om morgenen, ja, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter, ja, om hvilke personer, man er interesseret i,
2: ja,
0: og lærer nærmere at kende.
2: Mm-hmm.
0: Og så skriver man fra 1 til 5.
2: Ja. Hold da op.
0: Ja. Og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie ligesom, det sidder de og kigger i,
2: ja,
0: og tager udgangspunkt i det.
3: Ja. Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker man, så skal jeg sætte som nummer 1 og 2. Det var, ja, altid, at jeg tænkte, åh, nu kommer de kort der. Ja. Jeg havde aldrig, hvad jeg skulle skrive på.
0: Ja,
3: men
0: ja,
3: altså.
0: Ja. Jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
3: Men havde vi haft muligheden for at komme i hytten, også tre, så havde det været hyggeligt,
0: ja,
3: hva'?
0: Ja, ja, også tre i hytten, det havde
3: det
0: været.
3: Været.
0: Ja, det har også været nyt.
1: Det havde jo ikke så meget med romantik, det havde været venskab.
0: Ja, det har det. Mm. Det, ja.
3: Men til sidst, så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
0: Det gør det.
3: Ja. At det måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed mellem
2: venner. Var de brændt ud for kombinationer til hytten?
3: Ja.
2: For de ender jo med at sige, at I må alle sammen gerne
0: det var, vælge. Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
3: Vi kunne
0: nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
1: Det havde også været forløsende.
0: Det havde også været, også bare for at prøve det.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, det blev så Henriette, der kom der 3 gange.
2: Ja.
0: Og det var så det.
1: Ja.
3: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo have hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
2: Ja.
3: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Ja. Så greb han jo den, og det kan jeg godt forstå, han gjorde.
1: Ja.
3: Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
2: Hvorfor ikke?
3: Ja. Det handler også om at afsøge og finde ud af, nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget, det fandt hun så ud af, det var der ikke.
2: Ja.
3: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten, så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
2: Men I kom ikke i hytten?
3: Det gjorde vi ikke.
2: Med Johan?
3: Nej.
2: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
3: Ja, det gør vi.
0: Ja.
3: Vi mødtes på nær Tom. Der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises efter forpremiere.
2: Ja.
3: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
2: Du var lovlig undskyld.
0: Jeg var lovlig undskyld. Klokken var 4 om morgenen, og jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
3: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, ja, der virkelig, virkelig ja, lyst til at...
3: Du ville gerne have været
0: der. Ja, der ville jeg gerne have været. Ja. Men, inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
3: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os. Ja.
3: I Silkeborg.
0: I Silkeborg. I Silkeborg. Ja, i Præstrup på Siena. Ja. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit
3: band.
0: Og så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Glostrup, og så kørte vi til Brændstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så seks andre klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag.
3: Der, ja.
0: Ja, og Jena bor i et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Brændstrup. Og der var så smukt.
3: Ah, og smuk hus, hun boede i. Nej, det var det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem.
3: Så kørte vi hjem,
0: første nytårsdag.
1: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst.
1: Det havde jo sådan set ikke noget med Hotel Romantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der var opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremieren, og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i, og så bor jeg op hos mig i weekenden der, og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen, og så ser vi alle sammen, der kom
3: Kjeld kom, og
0: der var flere derinde, så vi hyggede os også med champagne.
3: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
1: Ja, det er klart. Ja.
3: Og hvor vi ved, at alle andre også ser det. Ja. Vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså det er noget andet.
2: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Jeg har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over en million per udsendelse.
2: Ja, det er jeg. Ja.
3: At for første sæson var lidt over en million, og de regnede med, at der var endnu flere anden sæson. Så hvor mange der er? Det er måske 2 millioner.
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DRTV.
3: Ja, det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
2: Ja. Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
2: Det er rigtig, rigtig mange, der har set.
3: Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Jeg er verdensberømt i Helsingør.
1: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald. Ja.
3: Og Tom og mig har næsten lige været op og besøge Johan i Nordjylland.
2: Ja.
3: Og der var vi blandt andet i Sæby.
0: Til jazzfestival.
3: Og det var sjovt at opleve, fordi der sad vi sammen med nogle, men så var sådan nogle lange borde, og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Ja. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Ja, vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
3: Det var helt vildt.
0: Ja, det var det. Men folk er så søde.
3: Jeg har ikke
0: oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
1: noget negativt.
0: Nej, det har været positivt det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse. Ja. Og der er nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
1: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
3: Det virkede heller ikke sådan.
1: Sådan virkede det heller ikke.
3: Nej, det kom bare.
0: Til castingen. Selv det til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede og sige, til den første casting spørger casterne mig om, når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste vi ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
1: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde, men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
1: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop. Ja. Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det.
1: Ja.
0: Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og og Sovforeningen, eller det nationale sovcenter, om at jeg vil holde foredrag.
1: Ja. Man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man. Ja. Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
2: Helt naturligt for dig, ja.
1: Det er jo netop fordi, det gør det, at det er så godt. Mm. For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop, ja.
3: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraet, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
3: Og så sidder vi bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alle mulige andre steder, så folk får den ægte vare, når
2: men,
3: de sidder.
2: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kamera på det meste af dagen.
3: Og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07.30 går vi ned og spiser morgenmad.
2: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten. Og så får man en mikrofon på.
2: Ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad det er. Og der er kameraerne jo på, og så er de faktisk på hele dagen til klokken 10 om aftenen.
2: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
3: Det er lidt forskelligt. Det kan godt stå 3-4 stykker. Ja.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk dernede, som deltager.
2: Som deltager, ja.
0: Ja.
2: Ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
3: Og de var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder. Ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende. Det gør man faktisk.
3: Ja.
2: Ja,
3: nogle skønne mennesker.
0: Ja.
1: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalg, for i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt, når I...
0: Det er ganske naturligt.
1: Ja,
0: det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
1: Nej.
0: Man går, som man går.
1: Du er dig selv. Man er sig selv,
0: man
1: det er det, jeg
0: selv.
1: Mener.
0: Man gør det du bare måske flere selv. Gange. Man er sig selv mange gange.
3: Man får rigtig meget af sig selv.
2: Hele tiden, ja.
3: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi skulle... Det var det, hvor vi skulle klæde os ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, nej, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte de allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede.
0: Yeah.
3: Så jamen, det kan jeg da godt gøre. Yeah. Så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country-outfittet og hatten på.
2: Selvfølgelig.
3: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange.
0: Ja.
3: Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
2: Jo.
3: Men det var en af de bedste optrædener. Altså, det var det, så
2: det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
3: Det var det første nummer.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet. Nej. Det var så godt, der fik jeg igen. Ja.
3: Med
2: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer.
2: 800 timer, ja. Og det er skåret ned noget til de 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Ja. 8 udsendelser. Ja.
2: Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky. Fordi det er en person, jeg ser op til.
2: Ja.
0: Så jeg havde...
2: Havde du tøj med hans mærke?
0: Jeg havde... Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
2: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt.
3: Ja.
0: Så det var jeg.
3: Ja. Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
2: Ja.
3: En aften, og det, hvor Steffen, han havde, Steven eller Steffen?
0: Steffen.
3: Det er Steffen.
0: Han staves Steven, men,
3: ja, men det er Rune, altså rundt hans navn. Ja. Ja. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
1: Det giver jo for dig i hvert fald. Det giver noget stemning for dig, som er inde på musikken.
2: Steffen fra Brøndshøj.
3: Det giver nok stemning, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
2: Ja.
3: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
2: Ej, hvor fint.
3: Jeg selv
1: okay, den har vi ikke hørt.
3: En lille godnatsang.
1: Nej. Den må vi have en dag.
3: Ja, den må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bål i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja, det var simpelthen
3: det var
0: så smukt.
3: Det altså. Ja. Og så var der jo vin. Ja. Ja. Vi skulle altid hygge med vin, det var så dejligt.
2: Ja, det var godt.
3: Ja. Så der var en god stemning. Ja. Der var lidt af hvert.
0: Ja.
2: Og Henriette havde også en sang.
3: Ja, hun har sådan det var meget, meget bevægende sang.
2: Bevægende sang.
3: Ja, hun har mistet sin dreng.
1: Ja, det var godt skrevet.
3: En sød sang. Den bevægede også mange.
1: De kan den næsten igen.
3: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt. Og det var sådan noget, man kunne bare gå op jo, og med et nummer, ikke? Ja. Og der var Palle op.
0: Palle og Karin.
3: Alle skreg og grinede. Det er også der, hvor
2: det programmet gik over.
3: Ej, det var så sjovt, altså. Og det ser man desværre heller ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og en festlig aften.
0: Ja, ja. Det var en meget festlig aften.
3: Virkelig en dejlig aften. Der ville jeg ønske, at vi havde set noget mere af.
0: Ja.
3: Af hele aften der, fordi det var fantastisk.
1: Ja. Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
3: Ja.
1: Fordi kunne have blevet lavet dobbelt så mange udsendelser.
0: Ja,
1: ud af det.
0: Det kunne de.
3: Det kunne de.
0: Ja, det kunne have kørt det helt år.
1: Ja.
2: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
3: Ja.
2: At de talte ned til seniorerne.
3: Det er nok pjat.
1: Ja, det synes jeg da ikke.
2: Det har været i pressen.
3: Det har været meget fremme.
2: Der er en fremtrædende politiker, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til ældre osv.
0: Der er noget, der hedder selvpromovering.
2: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
2: Nej.
0: Og så skal de have kniven.
3: Mm.
0: Og så kommer det der op. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
3: Det er så uretfærdigt, og de er bare så omsorgsfulde, og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe sig Henrik Qvortrup i hans program, sammen med Jacobsen,
0: Kirsten
3: Jacobsen, som er tidligere ekstrabladsjournalist.
2: Ja.
1: Lige de to, der er det også.
3: Ja, jeg tænker også, nej, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
2: Ja,
0: der var du også modig.
3: Der var jeg også
2: modig. Men han var sød nok.
3: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, hvor jeg har lært mig om mig selv. Ja. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
2: Ja.
3: Ja. Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi er jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet. Ikke? Hvor hun havde gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til. Hun havde ikke set det. Og så var jeg sådan, nej, hvor er du bare god. Er du god til at formulere dig og se nogle gode ting, du siger? Og så var sådan helt, nå virkelig, gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
1: Jamen, det
3: giver
1: dig.
3: Så meget.
2: Det synes vi da også.
1: Det giver en masse.
2: Ja, det synes vi da også, ja.
1: Det giver jo egentlig et klap på skuldrene. Det er vi alle sammen brug for.
3: Ja, og det er noget, jeg stadig
1: kan have. Oplevelser, dem skal vi have rigtig mange
2: af.
1: Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske ikke.
3: Nej, det er
1: specielt når man så også er alene, som I er, ikke?
0: Netop.
1: Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget, ikke?
0: Ja. Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik. Ja.
3: Det kan vi altså.
0: Jeg tror, lige så længe vi lever.
3: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Det er så dejligt. Ja.
2: Det har været en oplevelse for livet.
3: Ja, det har det. Det har det på flere måder.
2: Bestemt, ja. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdede ved siden af jer, og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
3: Ja, de skulle hele tiden...
2: Og Sofie havde følelserne med.
3: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun. Også da vi...
2: Og det var helt naturligt.
3: Ja. Altså, det kom bare, men det er også, det siger jo, hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig, og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os, og de vil sørge godt for os, og vi skal have det godt.
0: Ja. De er simpelthen så dygtige, og grund til, at de også er så dygtige og professionelle, det er, at de har følelserne med.
1: Ja.
0: At
1: ikke bange for at vise dem.
0: Ikke bange for at vise dem.
1: Det skal man jo heller ikke være.
0: Når kameraerne var slukket, jeg kunne sidde og snakke med Joachim om deres børn, og det var simpelthen så hyggeligt, og de er så åbne og søde at være sammen med.
3: Og vi havde blandt andet den ene aften, hvor det var, at de kom med ind. Vi sad nogle gange og hyggede andre steder, hvor mikrofonen også blev taget af, ikke? Steffen han sidder og spiller
0: ja.
3: Hvor jeg sang Living on an Airplane.
0: Ja,
3: ja. Du filmede noget af
0: jeg
3: det,
0: jeg filmede
3: ikke?
0: Det.
3: Ja. Så finder vi bare på, vi sidder der i rundkreds og får et glas vin og sådan noget, inde i et af de store bygninger der. Og så er der bare sådan en dejlig stemning. Han har altså gitaren med. Og når så begynder han at sidde og klimte lidt. Nå ja, så begynder jeg bare at synge.
2: Ja, så synger du.
3: Ja, så kommer han over og sidder ved siden af mig og spiller. Så synger vi, og så hyggeligt.
0: Ja.
3: Nej, var det hyggeligt.
2: Musik kan noget.
3: Musik kan virkelig noget, ikke? Ja, det har du ret i.
2: Vi er ved at være... Timen er ved at være gået, ja.
1: Det er med gået stærkt, synes jeg.
3: Ja, det synes jeg også.
1: Men jeg er glad over, at I har haft sådan gode oplevelser, for det har vi også på den anden side af skærmen. Mm-hmm. Det har jo været noget, man har set frem til, når den udsendelse kom.
3: Ja. Det er selvfølgelig underligt.
1: Der var ingen, der skulle ringe til os i den time.
0: Nej.
1: Det synes jeg har været rigtig
3: og det var en flot tid, vi fik jo, ikke? Lørdag aften kl. 20.
2: Det var den bedste tid.
3: Det var den bedste tid.
2: Allerbedste tid.
3: Og det var det jo ikke første sæson. Og det er jo nok også, fordi de oplevede, hvor stor en succes det har været. Så skal vi have en bedre scene.
1: En bedre scene. Ja.
3: Og det bliver spændende med tredje sæson.
0: Ja.
2: Ses I med nogle af dem fra første sæson?
3: Ja.
0: Ja.
3: Altså Liselotte fra mit vedkommende. Ja. Og vi skal jo så til Frederiks værk her, Sankt Hans aften. Og så skal Liselotte og mig ud til bålet ude på vandet og i en gondol, og så skal vi sætte ind til bålet derude.
1: Nej,
3: og så skal jeg synge sammen med Andreas Langvad, midsommersangen, de optræder så.
2: Ja.
3: Så det glæder mig til at skal opleve med Liselotte.
2: Ja.
3: Og hvad med dig? Du har også
0: jeg har også mødt Liselotte til Odense Sommerrevy. Mm. Og så har
3: der mødte vi jo selvfølgelig også.
0: Og så har jeg mødtes med Lars fra første sæson. Vi har siddet og fået et glas vin inde i Skovshoved. Han bor i nærheden. Og snakket erfaringer.
2: Ja.
0: Og det har også været vældig hyggeligt.
1: Ja.
3: Og det var vildt at blive inviteret til Odense Sommerrevy. Få sådan en invitation.
2: Jamen, det er det.
3: Og møde en masse kendte mennesker, som kender os. Og de lavede en parodi på Hotel Romantik.
2: Gjorde de det?
3: Ja, de gjorde så. Rasmus Krogsgaard og hvad hedder hun?
0: Vicky Berlin.
3: Ja. Jamen, de er så gode. Det var lidt vildt, da vi sad der med publikum, og lige pludselig så kommer de ind som...
2: Gitter-top.
3: Ja, klokken er
2: slået. Klokken er slået i slag. Nu skal vi have dansk pop. Tak fordi I kom.
3: Ja, det var så lidt. Det var hyggeligt. Tak skal I have.
2: Du er professionel.

så er vi gået i gang med programmet, som her på radioen hedder Det er Dansk, og det er jo her, man spiller en masse god danstopmusik, eller i hvert fald musik i danstop-genren. Og her i studiet, ja, der har vi nu Ulf Taube, som passer teknikken, og jeg, det er John E., som sidder her med playlisten. Som sagt, så er det musik i danstop-genren, så kan det samtidig være lidt svært at afgøre, hvad man skal kalde danstop i dag. Det er jo svære begreber, men vi skal have både lidt af det nyere og lidt af det ældre danstop, og vi skal lægge ud her i dag med Candice, for det kan man i hvert fald kalde danstop. Candice, de starter her med Hold Me, og vi skal også høre, Når jeg tænder lys i mørket.

Ja, det var jo som sagt Candice her med, når jeg tænder lys i mørket. Nu her i indledningen, så talte jeg lige lidt omkring danstopmusik, og hvordan man egentlig kunne definere det. Ja, det er jo nok svært at sige, men hvis man nu ser tilbage i tiden, så var der jo danstop i DR, altså i radioen, og det var jo sådan noget musik. Det var blød musik og dejlig ørefaldende musik, og folk kunne rigtig godt lide det program. Det program, det startede i 1968, altså DR's danstop lister. Det var sammen med Jørgen Hjorting. Og en af de kunstnere, som var på noget, som noget af det første, det var jo Bjørn Tidemand. Og Bjørn Tidemand, ja, der skete jo det, at her i maj måned 2026, der gik han jo bort. Men jeg synes, at vi skal høre nogle af hans mange store hits. Der er en utallig stor liste at gå i gang med, men en af dem, det var Brænd mine breve. Der var også En lille gylden ring. Dem spiller vi her nu lige om lidt. Rosende rød, min ven, skal vi også høre. Og så tager vi også lige Blå roser og Jeg har boet ved en landevej, og sig, du bliver her til i morgen. En stribe af hans rigtige flotte sange. Men her først, Brænd mine breve.

Så hørte vi her en masse dejlige sange fra Bjørn Tidemand. En fantastisk flot, klar, ren stemme og nogle fantastiske sange, synes jeg det er. Bjørn Tidemand, ja, som nævnt, så døde han her i maj måned, 86 år gammel. Så med denne hyldest til Bjørn Tidemand går vi så videre til nogle af de andre kunstnere, vi skal høre her i dag. Vi skal høre nu Tommy Seebach med Hånden på hjertet og Under stjernerne på himlen.

Det var jo Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen, vi lige hørte her. Så fandt vi en gammel sang frem her fra Ted Edelman, og den handler om at give en omgang.

Ja, det er jo det her med at give en omgang og få en omgang. Det er jo altid hyggeligt. Nu skal vi høre Alberte. Og hun havde nogle hits her tilbage i starten af 90'erne. Vi skal høre Tænder på et kys, og så den med Chevy 56.

Ja, Albertes afdeling, hvis vi kan kalde det sådan, blev jo her afløst af Claus og Servant, og vi hørte sangen Du min stjerne, og skulle vi dog ikke lige høre en mere med Claus og Servant, og så kan det blive Du er den eneste kvinde for mig.

0: eneste kvinde for mig. Du er.
1: Ja, det var jo Claus og Servants, og vi kan lige nå at høre lidt af en favnfuld røde roser her fra Bjørn og Okay.

Ja, i dag når vi desværre ikke at høre mere af Bjørn og Okay, fordi tiden for det her program, den er ved at være brugt op. Så nu skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i næste uge.

0: Nej, det må han ikke.
1: Nej.
0: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18. Og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
1: Ja.
0: Og man behøver ikke sende hver uge.
1: Nej.
0: Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
1: Ja. Det er frivilligt arbejde.
0: Det og det er frivilligt. Ja.
1: Det bliver du nødt til at sige.
0: Ja. Får vi ingen løn?
1: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
0: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
1: Ja, det er også en god ting.
0: Ja. Jamen. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
1: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
0: Ja.
2: Jamen det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
0: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
0: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men,
1: jo.
0: Men det er det ikke.
1: Nej, det er da dejligt.
0: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
1: Nej.
0: Du kan heller ikke slå radioen ned.
1: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælper, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Ja. Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
0: Ja, det.
1: Altså, det kan de slet ikke fatte.
0: Nej.
1: Men for mig er det en livline,
0: ja,
1: at komme, ja, ud og lave noget og møde andre mennesker, ja, og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er godt.
0: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
1: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
0: Ja, det gør jeg da.
1: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det...
0: Ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
0: Ja, det må du, ja, for jeg sidder og roder rundt, ja, i Martin Strids værker, ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
0: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhusplads, yes, og ved Rådhusplænen.
0: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
1: Ja. Og der kan man finde...
2: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
0: ja, aktiviteterne,
2: til aktiviteterne og... på Rødovredagen, men, ja, også for, ja, hele efteråret.
1: Ja. Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
0: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen
0: til at komme
2: op på biblioteket.
1: Så skal I er ansat nok... for at hjælpe folk?
2: Ja, det er det, vi er ansat,
0: ja, til.
1: Sagt i kort.
0: Det lyder rigtigt. Godt.
1: Ja.
0: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
1: Det var taletimen.
0: Det var taletimen, ja.
1: Og nu skal vi have musik.
0: Ja, dansk pop.
1: Ja, nu har, ja, du lært det.
0: Ja, John E.
1: Ja.

0: vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, og besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
1: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men det startede egentlig lidt tilfældigt. For jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, det kan være, det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om, den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: For ræven var der?
1: For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at der var en over i Rødovregård. Det er jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mhm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget, så sagde de, kom ind, vi har brug for unge. Men der bliver taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: dejligt
1: flokken formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem
0: men
1: kommer der
0: sammen
1: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget. Så det,
0: så det kunne mere end
1: En lige at vise drengene, hvor æggene
0: kom fra.
1: Men det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse mig.
0: Ja, men der mange andre, de må sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, Men, hvis jeg skal fortælle om det, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner.
0: Ja.
1: Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
0: Ja.
1: Så er vi på plads.
0: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart. Ikke?
0: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste

0: nabo bolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimeligt nok.
1: Ja.
0: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at, at overholde.
1: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
0: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
1: Ja,
0: det er jo det så altså plastik noget, ikke?
1: Ja.
0: Så det giver også mening.
1: Ja.
0: Står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
1: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
0: Ja.
1: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
0: så kan man bruge det.
1: Ja, ja.
0: Altså, man kan,
1: altså hønsene er
0: fuldstændig ligeglade. De skal bare en pind at sidde på om natten.
1: Ja.
0: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
1: Så det er ganske få kvadratmeter.
0: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
1: Ja.
0: Og det hele skal selvfølgelig revsikres, viser det sig nu, ikke?
1: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke? Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
1: Okay.
0: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
1: Nej.
0: Så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
1: Ja.
0: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
1: Ja.
0: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
1: Ja.
0: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
1: En rev,
0: ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
1: Ja.
0: Det må man sige. Det er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
1: Mm.
0: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
2: Ja.
0: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til tider meget ihærdige, ikke?
1: Har du været i kamp med rævene?
0: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
1: Ja. Ja, og hvad gør du så?
0: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
1: Ja.
0: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
1: Nej.
0: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
1: Ja.
0: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
1: Nej.
0: Så kan det være, at jeg kommer ud.
1: Ja.
0: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
1: Ja.
0: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke?
1: Ja.
0: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
1: Ja.
0: Så det sidste gang var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
1: Ja.
0: Og det kan den jo så ikke komme til.
1: Og det kan ikke,
0: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen. Ja,
1: hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
0: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg... Når jeg har høns, der ruger.
1: Ja.
0: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
1: Nej.
0: Og rode og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså, de gik fra de æg.
1: Ja.
0: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
1: Ja.
0: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
2: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
1: Ja. Man siger jo, at høns er kloge.
0: Ja. Altså, så er de heller ikke kloge, vel?
1: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
1: Ja. Men det er jo også en fin egenskab
0: at glemme.
1: De har jo nogle instinkter,
0: ikke?
1: Ja.
0: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, der vanker godbid, og så kommer de spændende.
1: Ja.
0: Så også ud, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
2: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget, ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Ja. Det er meget hyggeligt.
1: Du er dem ikke gående frit?
0: Altså, man kunne, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
1: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
1: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
1: Ja.
0: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad man lige får lyst til.
1: Nu nævner du ræve.
0: Ja.
1: Men du nævner også rotter.
0: Ja. Altså,
1: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
0: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter. Så man behøver ikke at altså, være bange for det. Mm. Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
1: Ja.
0: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
1: Ja.
0: De får jo sådan piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lemser, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
1: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården, ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange, en rotte et par gange, ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe
2: til
0: rottefingeren, ikke? Og de kommer jo omgående, og så ser de, men det ser jo pænt ud.
2: Ja,
0: det. Og det er jo, altså, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra, og så skal den finde et sted, og så graver den lidt, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså, hvis man har et fuglefod og bræt, så falder der jo noget.
2: Det har jeg været udsat for.
0: Ja, det kan man jo ikke.
2: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedholdet hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
0: Men forestiller sig, at de kan komme op.
1: Ja, kommer de op?
2: Ja, for de kommer op af pinden og så ud af for at komme ind. Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. De er jo et tynde, som
0: tændstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe over.
2: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
1: Det er jo det.
2: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet, ikke?
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
1: Nej.
0: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
1: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var, så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
1: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jord. Det kan de, det kan de,
2: Jeg har også kun set.
0: Men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er mange, der tror.
1: Altså det, du siger med udgangene.
0: Men når rottefingerne siger, det i orden, det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
1: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
1: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
0: Der og der er de jo nede.
1: Der lever de jo godt og sikkert nede, ikke?
0: Ja.
2: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal lige bunker.
1: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo.
1: Ja.
0: Den kan de tage af hele tiden.
1: Ja.
2: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
1: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
1: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
1: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
1: Ja.
0: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er det bedste, det er den bedste kornblanding.
1: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
2: No.
0: Det er mere spidst.
1: Så det lader de blive.
0: Så de får ikke mere, før havren er væk.
1: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
0: Ja, men sådan noget elsker de.
1: Ja.
0: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slimme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
1: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
0: Nå, ja.
1: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
0: Nå, god. Det lyder dramatisk.
1: Det lyder meget dramatisk, ja.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig. Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget er det godbiderne, vel?
1: Nej.
0: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
1: Ja.
0: Så altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
1: Det har du ikke oplevet.
0: Der er så mange skrøner, tror jeg også.
1: Ja.
0: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
1: Ja.
0: Frø og larver og
1: hvad de kan
0: små insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nu.
1: Ja.
0: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehaver og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer, de siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
2: Okay.
0: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
1: Ja.
0: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
1: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
0: Ja. Fordi man kan sige, hønsene, de spiser jo madaffald.
2: Ja.
0: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
1: Ja.
0: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
1: heldigvis.
0: Så der er mere kød, der er lidt fastere.
1: Ja.
0: Og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
1: Ja.
0: Men det smager smadret godt.
1: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
0: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
0: Men ideen er da god.
1: Der er der folk, der fejrer og
0: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
1: Ja.
0: Og hvis hønsene får grønfoder,
1: så
0: bliver blommerne nærmest orange-gule.
1: Okay.
0: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
1: Okay.
0: Men det gør man ikke her.
1: Nej.
0: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
1: Nej.
0: Vi smider ikke noget mad, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er kaffefilter og lidt bananskaller og sådan noget.
1: Det
0: ikke,
1: spiser hønsene altså, ikke.
0: Nej, de spiser, og de øver det også kannibaler.
1: Ja.
0: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
1: Af et stykke kylling.
0: Også fætteren der. Ja,
1: det tænker de ikke på.
0: Nej,
1: de spiser bare.
0: Dem er de, meget, de er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Rotkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
2: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
0: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
2: Ja, det skulle jeg til at sige.
0: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
2: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så
1: på
2: dage efter,
1: så
2: tænker jeg, nu fik jeg ikke spist det.
0: Så gider man ikke at spise det.
1: Så går der tre dage, så siger man, nej, nu er det for gammel.
0: Så det er hønsene rigtig gode til.
1: Og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
0: Og jeg synes også, jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frode.
1: Ja.
0: Det er helt tydeligt smad og god gødning,
1: siger
0: Jørgen Ryge også.
1: Ja, fint.
2: Det er også rigtigt.
0: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
2: Jamen det er altså, det kan man altid gerne. Blive
0: det kommer de at spørge efter, det. Hvis de først har fået det.
1: Ja.
0: Ej, så det er godt. Godt.
1: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
0: Ja.
1: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
0: Nu om dagen findes der jo internettet.
1: Ja.
0: Altså, det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
1: Ja.
0: Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke?
1: Hvor
0: der er sådan interessefællesskaber. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og rassehøns og alt.
2: Der er mange variationer.
0: Ja, ja, det er der. Og den blå avis kan man også finde levende høns.
1: Ja.
0: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og høre. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
1: Mm-hmm.
0: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien.
1: Ja.
0: Som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
1: Ja.
0: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
1: Ja.
0: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
1: slidt
0: op.
1: Ikke mere.
0: Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne mage til.
1: Ja.
0: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
1: Ja.
0: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja.
0: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber, og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
1: Og kontakte dem.
0: Ja, ja. Ja. Men ellers, altså, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på,
1: det kan man gøre.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
0: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
1: Okay.
2: Hvad er uforskammet?
0: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
1: Ja.
0: Altså det er den jo spist for. Ja. Jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan nogle steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
1: Okay.
2: Okay, altså, der er der forskel.
0: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
1: Ja.
0: Men
1: man kan godt være heldig at få
0: en billig. Ja, altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
1: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
0: Altså jeg synes på noget, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
1: Ja.
0: En 3-4 stykker til en sådan familie med to børn, de lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
1: Ja.
0: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
1: Ja.
0: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo, altså de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort mange gange.
1: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
0: Det kan de slet ikke se.
1: Det kan de slet ikke se.
0: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
1: Ja.
0: De kan heller ikke tælle.
2: Altså, om de pludselig får flere børn.
1: Nej, om der pludselig kommer et barn med fra eller til.
0: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
1: Mm.
0: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
1: Ja.
0: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruger igennem mere end 100 år.
1: Ja.
0: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke?
1: Ja. Men du har en speciel... Ja. Arse, du er glad for.
0: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
1: Silkehøns, ja.
0: Og de ligner sådan lidt angora-kaniner i pelsen.
2: De er flotte, ikke?
1: Jeg vil sige perlehøns, men det er det.
0: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
0: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt ruevillige.
1: Ja.
0: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er de lige et par silkehøns gående.
1: Mm.
0: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene.
1: Ja.
0: Okay. Så de er meget, men der er også nogle...
1: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
0: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
1: Ja.
0: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
1: Ja.
0: Jamen, det ville jeg da godt. Jeg havde aldrig set sådan
1: nogen
0: før.
1: Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
0: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg så ud af.
1: Ja.
0: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og ja, det er jo helt accepteret, ja, ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
1: Ja.
0: Men de har faktisk forskellige temperamenter, nogle af de der racer,
1: ja,
0: hvor silkehønset flyver jo heller ikke overhovedet.
1: Nej.
0: Altså, de kan godt baske med vingerne,
1: de går omkring,
0: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
1: Ja.
0: Altså, de hopper ikke op på en pind.
1: På en pind, nej.
0: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
1: Ja.
0: Så kan de godt flyve op på pintene og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
2: Ja.
0: Så, men det er, ja, ja.
1: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan, ja, hvordan kan
0: nogle,
1: du mærke
0: altså, det? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
1: Ja.
0: Altså silkehønsene er, og nogle, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte,
1: ja,
0: i fjerne.
1: Ja, de vil også
0: de
1: gerne
0: også meget, nusses, nusses de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
1: Ja,
2: så jeg er mere nervøse.
0: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
1: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
0: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
1: Ja.
0: Det er sådan en tommefingerregel.
1: Ja.
0: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
1: Mm-hmm.
2: Så kan men man altså, få glæde af dem. Synes,
0: find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
2: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
0: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige, nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
1: Jo.
0: De synes, de kan se det hele på YouTube.
1: Ja, det kan de også
0: men, meget. Men jeg kan, altså jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
1: Ja.
0: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men,
1: ja, ja.
0: Men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse.
1: Ja.
0: Til,
1: men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
0: Nå ja,
1: nu er det jo
0: ja,
1: godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og,
0: ja, ja, ja,
1: og sidder inde og hygger sig, men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
0: Ja.
1: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
0: Jo.
1: Og det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
0: Ja.
1: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
0: Ja.
1: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
0: Det synes jeg.
1: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
0: Nej.
1: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
0: Og det, altså det,
1: og det skal være hegnet ind.
0: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
1: Nej.
0: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det,
1: ja,
0: så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
1: Ja.
0: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
1: Ja.
0: Børn men synes, det er vildt spændende.
1: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og hvad sagde dine børn til det?
0: Jamen, de synes det var spændende.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
1: Ja.
0: Og de har også, og nu er det jo børnebørn, som alle sammen har været med til.
1: Og de er lige så glade for det.
0: Og de vil gerne,
1: det,
0: altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
1: Ja.
0: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
2: Ja, det er klart.
0: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
1: Mm.
0: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
2: Ja.
0: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
1: Æggesnaps,
0: eller om
1: godt.
0: Sommeren koldskål
1: af
0: den rigtige slags. Så det er meget...
1: Ej, hvor godt at høre.
0: Ja. Ja,
2: men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
0: Har det?
2: Ja. Høns ser blandt andet bedre end menneske.
0: Nå, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
0: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
0: Det er rigtigt. Det sker.
2: Derfor er den jo upopulær. Må ikke lukkes ud før kl. 8 om morgenen.
0: Ja, ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, nogen synes det er hyggeligt,
0: altså, fordi
2: andre synes
0: det. Langt de fleste synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede. Ja. Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
1: Nej.
0: Så det var, men altså, den...
1: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis så toget kører forbi, og vi bor tæt på, ikke?
2: Ja, men hanegal, det må man kunne holde ud.
1: Det må man kunne holde ud.
0: Det synes jeg jo, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
1: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
1: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
1: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
1: Ja.
0: Og så får man en anden.
2: Ja.
0: Ikke? Altså, sådan kan man godt regulere det, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet.
1: Mm-hmm. Ja, det blev for
0: og
1: meget.
0: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
1: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg.
1: Ja. Af med hovedet.
0: Så, men ja. Men i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke? Og så er det sådan, får dit anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
1: Ja.
0: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
1: Og så kan de få en raptus igen.
0: Ja. Ja. Så sådan er det.
1: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja.
1: Og, du ved, det holder op
0: altså,
1: igen.
0: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i haven.
2: Ja, det er der. Og det er sådan, der en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
2: Ja, altså, de gør
0: det. Det er tilladt at være mere irriteret over haner.
1: Ja.
0: End så meget
2: det
0: andet.
2: Fordi det er sådan en bare være med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien. Ikke?
0: Men sådan er det.
2: Ja.
1: Så står der der med
0: det
1: de gode
0: råd. Det?
1: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med
0: dig om.
1: Høns underviser hinanden?
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
1: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
1: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er over hønen.
1: Mm-hmm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
1: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
1: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
1: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sans. Så han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
1: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
1: Ja.
0: De har forskellige lyde, det kan give, ikke?
1: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den klub på en bestemt måde, og så kommer hønerne
1: og kommer hen og se, hvad jeg har
0: så de
1: fundet
0: kan godt
1: til,
0: kommunikere på et eller andet plan. På et eller andet plan kan de godt, ikke?
2: Ja. Det lyder sjovt.
0: Ja. Ja.
1: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: egentlig, altså man
1: altså,
0: mener...
1: Vi er begyndt i Danmark... Er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
1: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
1: før vores tid.
0: Altså, fra Østen.
1: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
1: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
1: Ja.
0: Det er så nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
1: Mm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
1: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og op på Svalbard og sådan nogle steder er der høns, ikke, hvor de så er udvandret.
1: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg læst mig til.
0: Nå, okay.
1: Men altså, der kan
0: fugle.
1: Også...
0: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke?
1: Ja.
0: Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet. Ikke? Hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
2: Så er det jo en plage, så er det jo ikke nogen fornøjelse.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet
1: ja.
0: Deres egen race.
1: Kultur,
0: hvis
1: man, kultur,
0: kultur
1: ja, ja,
0: og
1: deres
0: race,
1: egen
0: hvis man
1: race.
0: Kan sige ja. Det sådan. Ja. Ikke?
1: Ja. Hvad kom først, hønen eller ægget?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
1: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra ja, dinosaur-tiden.
0: Ja, ja det er også rigtigt. Okay. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende
1: ja.
0: Forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har... Noget, jeg sådan har dyrket.
2: Det
0: men
2: hører
0: jeg
2: ikke ved, ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo, og ja. Det var jo sådan 1300-1400-tallet,
1: ja.
0: Ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: nej,
0: han kom
1: han
0: hjem
1: dem
0: og
1: beskrev dem.
0: Og beskrev ja. Netop de der løse, pjusklignende dun, de
1: ja.
0: Har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: ja.
0: At de har eksisteret.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare.
1: Ja.
0: Og så er de døde efter ja. Sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig. Ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde. Ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker.
0: Ja, stod der ja. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
1: Og hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling? Altså, om det er kyllingen er en hane eller ja. En høne?
0: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene,
1: ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
1: Så du skal
0: med
1: vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder?
0: Ja, ja. Der er med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
2: Så
0: er der ikke så meget.
1: Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man
1: ja.
0: Godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til,
0: ja, okay.
1: at overhanen har så lov til at befrugte
0: ja, ja.
1: Den bedste
0: det vil
1: høne.
0: De helst, ja, ja. Ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede,
1: ja.
0: Der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør.
1: Ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang årrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: den hjælper
0: den
1: hinanden med at gale.
0: Ja, så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun en tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne, og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Amagerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Ja.
0: Og de 3 klubber, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: ja.
0: Så er det mange bukke og bonde og buer og sådan noget, der skal sættes op, og de skal organiseres. og der skal være nogen, der passer det og sådan noget. Mm-hmm. Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning, mm-hmm, fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
1: Ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk. Ja. Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske. Ikke?
2: Mm-hmm. Ja,
0: og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er. Mm-hmm. Så kan man også hurtigt se,
1: og gode råd,
0: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, og, eller om de kommer og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan, altså. Ja.
2: Jamen, hvis også man står som nybegynder,
0: ja,
2: og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en besked til dig.
0: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, og skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
2: Det er lidt svært.
1: Lisbeth Bremhold, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: Det er, den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det er
1: flot og indbydende. Det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Oh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse.
1: Ja,
0: jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du meget
0: hvis nogen
1: gerne
0: skulle få lyst til at hente. Ikke?
1: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm-hmm.
0: Og kan høre det i haven.
2: Ja, hvem har ikke brug for det?
0: Sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo.
0: Altså,
2: og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
1: at undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der vil
1: have. Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
1: Ja.
0: Så tog vi dem op
1: så
0: til.
1: Så man tog dem ud til børnene. Så,
0: og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene ville altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm.
0: Og så om sommeren er det, gør jeg det hver tredje uge.
1: Ja. Eller
0: sådan. Det kommer lidt an på, sådan... Hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja
0: til. Altså, så det der, altså, man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så...
1: Så gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid?
1: Nej.
0: Ja, ja. Så netop det med en fodersilo, Det er alfa og omega. Mm. Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser. Ja. Så man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: ja.
0: Men de får jo også ægne.
1: Ja.
0: Og de skal ikke mue ud, jo.
1: Nej,
0: vel? Så,
1: nej, de skal, så det, bare, de skal bare sørge for mad.
0: Så til, hvis bare folk er hjemme,
1: ja.
0: Så har det aldrig været et problem at, nej, at få nej, passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse at gå på biblioteket og finde nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu må vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns de fleste af os stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små,
1: er små ja.
0: og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det der er ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte
0: ja,
1: fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
1: Ja.
0: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre
0: dyr. Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Ikke? Viser det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også
1: et eller andet. Ja, det kom også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet. Ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut
1: kunne det være,
0: ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
1: Ja.
0: Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
2: Ikke,
0: altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så 2.
1: Ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså så det er jo
2: indtil der bliver klaget over.
0: Ja, hvis der er nogen der brokker sig, så må man sige okay, det så er jeg over. Ja. Så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Skete der sket, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen der brokker sig, så er det jo lige meget.
1: Ja.
0: Og det kan jo også hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se om det er
1: hvad det er. Men
0: altså jeg synes det er meget godt der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
0: Altså, nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi Altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn,
1: ja,
0: så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
0: Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm-hmm.
0: Det
2: er også de lidt, ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså, mine ligger ikke 300.
2: No.
0: De ligger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de ligger jo netop 320 eller noget.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg. Og
1: ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
0: altså.
1: Nej.
0: Man kan jo få
1: økologiske
0: fra, man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er der?
0: De kan komme ud og spise græs,
1: ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget
0: høns er flokdyr,
1: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer, om det den... næbet for fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: og blødt og sådan noget. Så er det jo ondt at klippe den af.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja, og det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Så altså,
2: det er en tendens,
0: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Og, men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det. Nej.
2: Så har man mere sympati for...
0: Det er lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej.
0: Jo, at det gør vi jo. Meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det andre steder i Europa, der står de bare...
1: Der står de frit fremme.
0: Ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned.
1: Ja.
0: På køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden, efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, ellers er de mellem alle sammen.
0: Ja,
1: altså.
0: Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort set
1: store.
0: Fordi de skal kunne føde
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der danner
1: kyllingen. En kylling.
0: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg ved ikke.
2: Så den banker på og vil ud.
1: Når den banker på og vil ud, så er den spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke fordi, der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det er der så gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men altså hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling inde i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de... Så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af. Og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så sødt. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget. Ja. Det er en meget stor fornøjelse. Ja. Det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne.
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine, ja.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner,
1: ja.
0: Og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
0: De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke
0: så
2: meget.
0: Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte, altså kødbenene er sorte, og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Men så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo så voldsomt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der... Kylling kan bruges, hvis ikke klapper
1: slange. Hvis ikke du har en klapper slange.
2: Nej. Altså vil jeg også foretrække det.
0: Så det kunne man
2: uhyggeligt.
0: Godt. Men jeg er også, altså, der er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting, en på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjælp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom han over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay, jeg slev øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
2: Ja.
0: Så om, vingerne,
1: om hovedet på
0: næste, dem. Vingerne, ja. Så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja.
0: Og så har en spand stående ved siden af,
1: så
0: lige at proppe ned i, når hovedet af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodet.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: ej,
0: Så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: de se det.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det er en sjov historie.
0: Det hele gik godt. Det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de, og så er det jo
1: er. Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis det er store høns, som man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang siden senere.
2: Det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.
3: Det er jo, også, det er jo lidt et råd, men også en ros i at gøre mere af det. At jeg ved, at vores facilitator, hedder det? Vores Eva.
2: Ja, altså Eva.
3: Vores Eva. Mm. Hun skal til at arbejde med at lave sådan nogle dage, hvor repræsentanter fra de forskellige folkeskoler i sådan et stort kommunalt ungeklimaråd mødes nogle gange og snakker om klima, hvor man igen meget let, altså man skal ikke til at opsøge noget selv, man skal bare sige ja tak, når der kommer nogen fra skolen og spørger, om man vil være med.
2: Mm.
3: For nogle unge til at mødes. At det med at vise, at der er nogen, der har taget initiativet, og at det skal ligesom være let at sige ja tak. og blive en del af det.
4: Og det er jo faktisk en ny måde at lave unge klimaråd og få det ud.
3: Mm.
4: Ja. Og det er fra næste år igen.
3: Ja.
4: Ja. Og så er der det, jeg synes, der er allervigtigst af spørgsmålene. Og det er faktisk, hvad råd I har til andre, der gerne vil være med til andre, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Kan de være med hos jer? Hvad,

0: Yeah.
1: Ja. Så det er meget det bedste råd, det er, de kan komme med i jeres fællesskab. Det synes jeg er et godt råd.
0: Godt råd.
1: Ja.
0: Vi synes i hvert fald, at det er rigtig fedt, de gør.
1: Ja.
0: Men jeres andet råd er, opsøg det lidt, fordi der er rigtig mange fede initiativer i Rødovre, faktisk. Og hvis man kan finde det, og hvis der er, for eksempel kom forbi på loppemarkedet den 16. august, mød nogle af de grønne organisationer, der kommer og fortæller om, hvor fede de er, og bliver inspireret.
1: Det er nemlig et godt råd, når nu I samler forskellige foreninger, det med den 16. august, det er i hvert fald til at forholde sig til, ikke?
0: Yeah.
1: Ja. Så med de ord, mød op den 16. august, så vil jeg faktisk gerne sige tak til jer to, til dig, Ida Barslev,
2: tak.
1: Og til dig, Ingrid Berg, og også til Annie, der var med tidligere. Mine programmer, de får mig altid til at stoppe op og tænke over de temaer, der er på. Det håber jeg også, der er andre, der gør. Min tanke den her gang er, at jeg nok skal gøre lidt anderledes for at involvere mine piger mere i vores beslutninger. Og måske skal vi også gøre endnu mere som kommune for både at involvere de unge, men også for at hjælpe med, at deres input og visioner også bliver til virkelighed. Og så vil jeg faktisk gerne sige tak igen til Ida og Ingrid, der var med til at gøre en forskel, og som forsøger at vise en vej for de unge ind mod det grønne og mod andre ting. Jeres indsats, det er guld værd. Og til dig derude, så skal du huske, at du kan støtte op om Ungeklimarådet og klimaet ved at få en stand eller komme forbi loppemarkedet på Rødovre Rådhusplads den 16. august omkring kl. 13. Musikken er blevet til efter ønske fra mine piger Petra, som ønskede Annika, og Selma, som stemte på Grey. Og tilbage fra mig og René er der kun at sige tak for i dag. Pas godt på jer selv. Husk at lytte til menneskerne omkring dig, også de unge. Så kan vi alle sammen være med til at passe på Rødovre.

0: Du skal ikke grine, Rosa.
1: Stop.
0: Ja, ja.
1: Det lød så formelt.
0: Hedder det ikke det inde ved Nyboder?
1: Jo, jo.
0: Jo, men her, ja.
1: Det havde ligesom ikke noget med os at gøre.
0: Nej, det har det ikke. Men heldigvis sidder Bo igen ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og Rosa og jeg, vi har glædet os til at
1: og
0: høre.
1: Og hvad hedder du?
0: Jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Ja, det synes jeg også, du skulle sige.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er en hel uge siden. Det er en hel uge siden, jeg har sagt det jo. Ja, det er rigtigt. Det går ikke. Vi kan lige sige til dig, Line, at for en uge siden havde vi besøg af Marie Borst-Aak her.
1: Ja.
0: Fordi hun vil lave en fotoudstilling om Rødovre gennem 125 år.
1: Ja.
0: Og der appellerer hun til alle borgere om at tage fotografier.
1: Mm-hmm.
0: I dag, hun har selv de gamle billeder, helt tilbage fra 125 år og op gennem tiderne. Og så ville hun have billeder, var det de samme steder, hun ville have fotograferet igen?
1: Ja, hun
0: ville
1: godt have de bestemte steder.
0: Ja.
1: Og hvis folk var i tvivl om det, kunne de ringe hende op, og så havde hun faktisk en liste med de steder, hun meget gerne ville have billeder fra.
0: Ja. Og ellers kunne man møde hende på Rødovre-dagen, hvor hun stod sammen med fotoklubben og fortalte om projektet. Og det er jo et spændende projekt.
2: Det er et spændende projekt, og 125 års jubilæet venter jo også lige om hjørnet.
0: Det er rigtigt. Det er næste år.
2: Ja, så det er godt at begynde at forberede sig på det.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald stort arbejde, der
0: Ja,
1: så det er jo ikke noget, man gør på en weekend.
0: Nej.
2: Lige præcis. Og jeg ved faktisk også, vi har jo haft, på biblioteket har vi jo haft udstillinger tidligere med billeder fra det gamle Rødovre. Og der har vi faktisk haft en del af dem, der sådan er flyttet til kommunen for nylig, som netop har efterspurgt, at det kunne være sjovt at se, hvordan stedet så ud i dag.
1: Ja.
2: Fordi så er det nemmere at relatere sig til, når man er tilflytter.
0: Mm-hmm.
2: Så det var egentlig, da vi begyndte sådan at brainstorme lidt på det, Marie og jeg, at vi netop fandt
0: at
2: på,
0: den vej, at kunne det, man
2: var,
0: godt gå ud
2: ja, det var en sjov vej at kunne se det før og nu.
0: Ja.
2: Så
0: og det, der er flyttet tusindvis af mennesker til Rødovre.
2: Det må man sige.
0: Som formentlig mange af dem er nysgerrige og åbne og siger, hvad er det for en by, vi er kommet til?
2: Mm-hmm.
0: Hvad var det før? Hvad er det nu? Ikke?
2: Lige præcis.
0: Ja.

0: Ja. Så det er spændende.
1: Det er spændende, ja. Mm. Og hvis man vil ligesom have fingeren ned i, hvad der sker i Rødovre på det folkeoplysende og kulturelle område, så er Rødovredagen faktisk et godt sted
0: ja.
1: At komme.
0: Ja.
1: Foreningslivet er der.
0: Ja.
1: Og kommunens institutioner er der også.
0: Det er vi.
1: Og det er, og I plejer at have et spændende projekt med hvert år.
0: Ja.
1: Hvordan finder I på, hvad I vil lave?
0: Jamen, altså, det er jo startet for en del år siden, hvor vi blev spurgt, om vi ikke vil lave et børnetilbud.
1: Mm-hmm.
0: Og det vil vi rigtig gerne, og der lavede vi det benspænd, at det jo så netop skulle tage udgangspunkt i noget børnelitteratur.
1: Ja.
0: Og så er det jo lidt forskelligt, hvilket børneunivers vi ligesom så åbner op for.
1: Mm-hmm.
0: De idéer kan jo opstå lidt tilfældigt.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, at da den fantastiske bus udkom,
1: yeah.
0: Der tænkte vi med det samme, at det blev vi simpelthen nødt til at lave et børneunivers ud fra.
1: Yeah.
0: Fordi sådan en fantastisk bog,
1: yeah.
0: der ligger så mange forskellige aktiviteter, vi kunne lave, tænkte vi. Så, yeah. Så det var oplagt.
1: Og det er Jakob Martin Strid, der har
0: det er Jakob Martin Strid.
1: Tegnet og fortalt om den fantastiske bus.
0: Det er det, og ja. Vi har faktisk lavet et stridunivers for en del år tilbage, hvor vi netop tog udgangspunkt i lidt forskellige af hans bøger,
1: mm-hmm.
0: men hvor vi både lavede noget ud fra Den Kæmpe Store Pære, og fra Min Mormors Gebis, og fra Mustafas Kiosk, og Mimbo
1: ja.
0: Jimbo.
1: Og Mimbo Jimbo,
0: ja. Ja. Så det er jo det er sådan en skatkammer at ja. Gå ombord i, men i år har vi ligesom valgt, at der skulle det være
1: det
0: selve bogen
1: ja.
0: I bussen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han er en produktiv herre.
0: Han er en meget produktiv herre, ja. Det må man sige.
1: Ja.
0: Og netop som du siger, at han både han skriver både historierne, og så illustrerer han dem. Det er jo sindssygt flot.
1: Ja.
0: Og det er jo håndtegnet.
1: Ja.
0: Så det er et meget imponerende værk. Jeg vil
1: ja.
0: Sige, hvis man ikke... Jeg tog den jo også med herned og har den liggende ja. Her på bordet
1: ja,
0: i dag.
1: Den er så flot, ja.
0: Og den er bare så flot. Ja. Så man kan jo låne den på biblioteket.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg vil da foreslå, at man, hvis man ikke kender til den,
1: ja.
0: Så skulle man næsten lige slå et smut forbi inden og låne den
1: ja.
0: Og kigge i den. Fordi mm-hmm. Den er bare flot.
1: Ja.
0: Og man behøver ikke engang have børn for at,
1: for at glæde sig
0: for
1: over,
0: at glæde sig
1: nej,
0: over
1: nej,
0: den.
1: Nej.
0: Det tror jeg vil både ja. Være store og
1: der
0: små.
1: Og der er noget med, at hovedbiblioteket, som ligger på Rådspladsen, har været lukket denne sommer.
0: Det har vi.
1: Fordi I skulle have nyt tag. Eller, ja.
0: Vi er jo i gang med at få renoveret vores
1: ja.
0: Tag.
1: Ja.
0: Og det er vi stadigvæk i gang med.
1: Det, ja.
0: Men vi blev nødt til at holde lukket i juli.
1: Ja.
0: Så der har vi haft lukket på hovedbiblioteket,
1: mm.
0: men haft åbent ude på vores Islev Bibliotek.
1: Ja.
0: Men nu er vi åbnet
1: igen. I tilbage igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nu er der både åbent på Islev Bibliotek og
1: super.
0: På Rødovre Bibliotek.
1: Super, ja.
0: Ja.
1: Hvilke aktiviteter laver I så?
0: Ja, nu skal du bare høre. Jeg har jo simpelthen en liste så lang. Altså det vi gør, når vi laver vores børneunivers,
1: mm-hmm.
0: det er, at vi jo netop tager udgangspunkt i det litterære univers. Og så prøver vi at tænke alle de sjove aktiviteter, vi kan lave.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi jo også gennem årene fået nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Både nogle foreninger, der synes, det er sjovt at lege med os omkring
1: mm-hmm.
0: det her børneunivers. Og så selvfølgelig nogle kulturinstitutioner, der også har lyst
1: ja.
0: Til det.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare biblioteket, der står for det.
1: Nej.
0: Men det vi gør, det er jo, at vi har jo børneuniverset fra kl. 13 til kl. 17 på Rødovredagen. Og det man gør, det er, at man kommer op i vores busterminal. Normalt kalder vi det Stadehuset, men i år, fordi det er den fantastiske bus, så synes vi selvfølgelig, det skal være en busterminal.
1: Ja.
0: Og der kan man hente en køreplan,
1: mm-hmm.
0: så man kan se, hvilke aktiviteter det er, man kan gå ombord i.
1: Ja.
0: Og der kan man så prøve forskellige stop. Og et af stoppene er, at man kan gøre et stop over ved Rødovre Folkekøkken. Hvor man kan lave sit eget spiselige instrumentbræt. Og det går jo i al sin enkelhed ud på, at Rødovre Folkekøkken på forhånd bager utrolig mange sandkager,
1: ja.
0: Og så får man skåret et passende stykke ud, der så kan gøre det for et instrumentbræt.
1: Mm.
0: Og via glasur og forskellige ja. Stykker slik og mad og sådan, kan man så dekorere
1: kan man lave sit eget
0: instrumentbræt.
1: Personlige instrumentbræt.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Så det er
1: fint.
0: Et af stoppene.
1: Ja.
0: Et andet stop er fri, altså Fælles Rødovre Islev, som jo også er en forening, der plejer at samarbejde mere omkring børneuniverset. Mm-hmm. Og der kan man lave safranliljer i perler.
1: Ja.
0: Og det er faktisk, fordi bogen Den Fantastiske Bus går ud på, at man skal redde Timo, som er syg.
1: Mm-hmm.
0: Og måden, man skal gøre det på, er, at man skal finde den her safranlilje.
1: Ja.
0: Ja. Så der kan man så lave den i perler. Man kan også få en billet, og der skal man altså bruge en billet. Den er gratis, men man skal lige komme og hente en billet, mm-hmm, hvis man har lyst til at lave sin egen elektroniske melodi over i Pierres synthesizer-værksted. Og igen kan jeg bare sige, hvis man ikke lige ved, hvad det er, lån bogen og prøv at kigge. Men jeg vil sige, man bliver jo ikke hørt i bogen, så man kan også bare prøve at være med, hvis man synes, det kunne være sjovt at skabe sin egen musik. På en synthesizer.
1: Hvor er det værksted?
0: Det ligger så over på musikskolen.
1: På musikskolen, ja.
0: Og det er Christoffer, der er musikskolelærer derovre, som mm-hmm, så laver det her synthesizer-værksted.
1: Ej, hvor godt.
0: Mm. Man kan også gå forbi stoppet ved Herup Museum. Altså, man skal ikke gå ned på Herup Museum, men det stop, som Herup Museum har op ved Rødovre Rådhusplads og plænen, Rådhusplænen. Der kan man så ud af flot skrald og pap, der kan man lave sin egen maske, som så er en af karaktererne fra Den Fantastiske Bus.
1: Ja.
0: Så der kan man få en flot maske.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man besøge Repair Café, som jo ellers er et tilbud, hvor frivillige hjælper med at reparere forskellige ting ude på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Mm-hmm. Ja.
2: Dem har vi haft for at forklare, hvad de laver.
0: Ja. Ja.
2: Og jeg har været dernede også selv med noget.
0: Du har været nede og fået repareret noget. Ja, lige præcis.
2: Jeg var så forundret over deres entusiasme til at hjælpe folk.
0: Ja, det er altså helt utroligt, hvad folk de får repareret derude.
2: Ja, det er lige fra en lynlås og til et kasseapparat og en synthesizer, og hvad de nu kan finde. De har mange talenter dernede.
0: Ja.
2: Når man kommer ind, så siger de, er det noget, Jørgen, du kan lave?
1: Ja.
2: Ja, jeg prøver i hvert fald det. Ja. Jeg synes, det var så lækkert at komme derned.
1: De er fingernemme.
2: Ja, de er fingernemme. Ja.
0: Det er de. Og jeg vil sige, de kommer som Repair Café på dagen. Så man kan også komme med ting, man gerne vil have repareret.
1: Mm-hmm.
0: Men de har også en del af deres Repair Café den dag. Altså også et busstop til vores børneunivers.
1: Ja.
0: Hvor man så kan lave sin egen jetmotor.
2: Okay.
0: Og det er igen også noget med Den Fantastiske Bus. Ja. Man har brug for en jetmotor.
1: Ja, det er klart det. Ja.
0: Og det er simpelthen noget med nogle papkos og noget kovertus, så man kan lave nogle kovertusledninger. Så dekorerer man ligesom sin egen jetmotor. Og så får man altså med sådan nogle papegøjenæb sat nogle ledninger på, som man så skal tilslutte til jetmotor-testeren.
1: Ja, for at se, om den virker.
0: For at høre. Og den kan simpelthen sige som en jetmotor så, hvis den virker.
1: Ja.
0: Og så kan man så gå afsted med sin lille, egen lille jetmotor.
2: Godt. Det er godt, Rådhuspladsen er så stor.
0: Ja.
2: Både den og plænen bag med rådhuset.
0: Ja, lige præcis.
2: Hvor mange kommuner har så god plads til at lave sådan nogle, det synes jeg ikke, der er andre.
0: Nej, det er nemlig det. Jamen, den er jo enormt flot, ikke? Både plænen og pladsen.
1: Ja. Ja, bestemt.
0: Og så sprudler den bare den dag.
1: Ja, og I har været og I har været meget kreative.
0: Ja, jeg skal også lige nå at sige, at man kan også i bogen Den Fantastiske Bus er der også en nordlys scene.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor har vi også lavet en lille workshop, hvor man kan skabe sit eget billede med det smukke nordlys ved at bruge sådan en særlig marbling teknik.
1: Okay.
0: Så det kan man også komme op og prøve. Ja. Men altså, der er alt det her, man kan prøve at gøre med, men der er også oplevelserne, der passer ind i det.
1: Ja.
0: Og der kan man blandt andet ude på Rådhusplænen, kan man på scenen opleve det stride band, som jo så spiller stridmusik. Jakob Martin stridmusik.
1: Ja.
0: Så der kan man ligesom få en koncert der.
2: Han kan både skrive og komponere.
0: Jamen det er ikke ham, der har komponeret på den måde, men der er så nogen, der har lavet musik over nogle af hans tekster, for han har lavet nogle rigtig gode rimbøger.
1: Hvem er det, der er bag det stride
0: band? Det hedder det stride band, og du må ikke lige spørge mig om navnet.
1: Det må man komme og opleve.
0: Det må man komme og opleve. Og så kan man også se gratis film i Viften.
1: Mm-hmm.
0: Der kan man se, det er så ikke lige Den Fantastiske Bus, men det er så den utrolige historie om Den Kæmpe Store Pære.
1: Ja,
0: og det som er, den anden som er blevet
1: filmatiseret.
0: Bøger. Ja.
1: Hvad med bussen? Er den blevet filmatiseret?
0: Nej.
1: Eller på vej?
0: Men det tænker han bliver på et tidspunkt.
1: Ja, det gør den da.
0: Men nej, den er ikke blevet filmatiseret
1: Men den med pæren er?
0: Den med pæren er, ja. Og det er en rigtig
1: og
0: god film.
1: Og det kan vi vende tilbage til, ja. hvorfor pæren er blevet sådan en filmoplevelse.
0: Ja. Og det jeg lige vil sige, Ole, det er, at når man så har været igennem de her forskellige aktiviteter og besøgt de forskellige stop på køreplanen, så kommer man tilbage igen med sin køreplan og afleverer den i busterminalen, og så får man en fin tatovering, selvfølgelig fra den fantastiske bus, og så er man med i lodtrækningen om at vinde bogen, den fantastiske bus.
2: Og det er jo en
0: flot
2: præmie, vi sidder og kigger på bogen her.
0: Ja. Det er det.
2: Den er jo 50 gange 45
1: stor. Ja, meget stor.
0: Ja, den er meget stor, og man skal have gode armkræfter for at løfte.
1: Det er sådan en, der vil være fin at have liggende hjemme på sofabordet.
2: Ja. Specielt hvis man også har børnebørn.
0: Ja.
2: Det er jo et univers uden lige.
0: Ja.
1: Meget.
0: Det er det.
1: Meget.
0: Ja.
2: Og det er gratis at køre med den fantastiske
1: bus, ja.
0: Det er det. Du skal bare stige på.
1: Ja.
0: Det er det. Og det, jeg vil sige også, det er, at vi har jo netop, som I siger, lavet børneuniverserne før. Mm. Og det, vi også oplever, det er jo, at det er sjovt både for børnene og de voksne. Mm. Fordi man netop leger sig lidt igennem de forskellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Så det er, og man behøver jo ikke gå hele køreplanen igennem. Nej. Man kan jo gøre det stop, man nu har lyst til.
1: Man kan plukke ud fra køreplanen.
0: Ja. Ja. Og stoppene ligger sådan rundt på pladsen.
1: Ja.
0: Så der er ligesom også, man kommer jo også forbi en masse andre boder. Mm-hmm. Og på den måde får man set en god del af Rødovredagen.
1: Hvad er jeres erfaringer, når I taler med folk? Hvad sker der?
0: Ja,
1: hvordan bliver I modtaget ved jeres børneaktiviteter?
0: Jamen, altså, vi synes jo altid, at vi får meget rosende ord, fordi vi kan se på børnene, når de synes, det er sjovt.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo se, at det kan også være en aha-oplevelse for nogle familier, det der med, nogle kan jo godt have en opfattelse af, at en bog skal læses fra A til Å, og at man sidder stille ned og lytter til en bog. Men vi vil jo faktisk rigtig gerne formidle budskabet om, at gode fortællinger, det kan alle mennesker faktisk lide.
1: Ja.
0: Og der er bare forskellige måder og tilgange til, hvordan man bedst oplever en fortælling. Det kan man godt gøre, mens man leger. Og man behøver ikke forholde sig tekstnært til en bog. Man kan sagtens kigge og snakke ud fra billeder. Man kan dykke ned bare i dele af en bog. Børn kan rigtig godt lide gentagelser. Børn kan rigtig godt, altså de kan være fascineret bare nogle få sider. Børn kan også tage fortællinger meget til sig. Der er også nogle børn, der kan have sådan, at de her sider, dem skal vi lige springe over, for dem prøver jeg mig ikke om. Altså der er mange måder at gå til fortællinger på. Og vi vil egentlig bare gerne vise så mange forskellige tilgange som muligt, så man netop får lyst til og finder ud af, at vi kunne bare dykke ned i det her univers, eller det er det her, mit barn er optaget af.
2: Ja.
0: Eller,
2: det er også et fint modstykke til computeren.
0: Ja.
2: Og der skal vi jo ind på bøgerne igen. Nu er skolerne også begyndt nu med at skal have bøger, som vi andre havde det. Og sidde med en bog, det er jo også en oplevelse.
1: Ja, fordybe sig i en bog.
2: Ja, det synes jeg er en god ting.
1: Og den ro, der ligger i det.
2: Ja. Så det er godt, der er så mange, der er voksne, der er barnlige, som kan lide det der med bøgerne.
0: Ja.
2: For det er jo jer, der leder os på rette spor, så vi får fat i bøgerne og får sat os ind i dem, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Fordi... Og så er det her med også at præsentere noget nyt.
2: Ja.
0: Fordi man kan jo også godt hænge fast i noget af det, man selv fik læst, da man var barn, og tænkte, det er dem. Og der er også stadigvæk virkelig gode klassikere, men der er også rigtig meget god ny litteratur.
2: Ja, han har jo i hvert fald han er født i 1972, så han er jo langt fra min barndom, men hvor har han været produktiv?
0: Ja.
2: Det var dog utroligt, så mange bøger han har skrevet. Man bliver helt
1: rigtig, rigtig meget.
0: Ja.
1: Jeg kan huske ham tilbage fra Politikken.
0: Ja.
1: Hver morgen skulle man, det første vi skulle se, det var jo hans striber, hans tegneserie.
0: Ja.
1: Og det var den ene sjove oplevelse efter den anden, at Strid kom ud for, ikke?
0: Jo.
1: Lige indtil han pludselig en dag skulle have Lille Strid op og flyve med en flyvemaskine. Og så meddelte han, jeg kan ikke mere, siger han så. Nu stopper jeg det her.
2: Ja, det var lidt
1: bræt. Og det var bræt, ikke? Og jeg tænkte, hvad sker der for Martin Strid? Men jeg skal da lige love for, så har han lavet så meget andet bagefter, ikke?
0: Jo.
1: Og egentlig at må det være et pres hver dag at skulle levere...
0: Ja.
1: En fortsættelse af en historie,
0: ja.
1: Som er spændende
0: ja.
1: for dig selv, der laver den, men også for dem, der skal læse det og se på det, ikke?
0: Jo. Jo. Det er også tit tænkt på, når jeg kigger på striberne. Netop i politikken.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Ja. Der er nogen, der kan.
0: Ja, men så kun i en periode.
1: Og så kun i en periode, og det og respekt for det.
0: Ja.
1: Så der mødte jeg strid første gang.
2: Ja. Jeg kan godt svagt huske, men jeg holdt aldrig aviser, så jeg har kun set nogen, der lå nogle steder, så kiggede man lidt. Jeg har ikke fulgt det sådan lidt. Men jeg kan godt forestille sig, at man, når man holdt avisen, at man lige skulle se det hver dag. Ikke?
1: Ja, det skulle man.
2: Ja.
1: Og i dag er der ikke så mange aviser.
2: Nej.
1: Det må vi sige. Så hvis du, går ned, hvis du går ned i Føtex og ser, hvad de har på hylden, ikke, så ligger der 5 ekstra blade der og griner. Ikke? Der er ikke...
0: Men vi har faktisk, man kan jo læse avisen på biblioteket, skynder jeg mig at
1: gøre
0: en reklame for.
1: Det må du gerne,
0: ja. Det kan man, og jeg vil faktisk sige, at det har vi utrolig mange borgere, der gør.
1: Ja.
0: Altså, som helt tydeligt kommer og sætter sig og læser, og nogle læser jo flere aviser. Aviser er jo heller ikke helt billige mere, så det er jo også noget med, man kan læse lidt forskelligt.
1: Det er rigtigt, altså, jeg er gået over til at holde weekendavisen, og så lukker jeg øjnene, når betalingen kommer og betaler, og ser glad ud, ikke?
0: Jo.
1: Jeg ser glad ud, og avisen skal gerne holde weekenden over, men den holder en hel uge. Jeg når ikke altid at læse det hele, ikke? Men det er en fin service, at man kan gå på sit bibliotek.
2: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Kan man også drikke en kop kaffe der? Så?
0: Det kan man godt. Vi har en kaffeautomat, så det må man meget gerne gøre.
1: Så man kan trække
0: gøre.
1: En kop kaffe og sætte sig ned. Og
0: du må gerne nøjes med at læse striberne. Der er ikke nogen, der siger.
1: Det er
0: jo Maren Uthaug, der tegner striberne på politikken nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hun skriver jo i øvrigt også bøger samtidig. Okay. Ja.
1: Ja. Jamen, det er udmærket. Undskyld.
2: Det var et navn, jeg ikke kendte.
0: Ja, Maren Uthaug. Nej, men det kan vi tage en anden dag, Rosa. Der er også mange gode ting.
1: Ja. Ja. Det er jo det.
0: Ja.
1: Men hvis du skal beskrive, hvordan har det udviklet sig, fra du kom på Rødovre Bibliotek til i dag? Nu skal vi ikke fortælle, hvor mange år du har været, men det er mere end 20 år, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Ja.
0: Men jeg startede faktisk som børnekulturkonsulent, så jeg startede jo ikke med at være i børnebiblioteket, som jeg så senere kom ned i.
1: Okay, ja.
0: Og så har jeg jo stået for arrangementerne der. Ja. Jamen, der er jo... Altså, der er jo sket utrolig mange udviklinger,
1: historisk
0: kan man
1: set,
0: sige.
1: Historisk set, så har Rødovre Bibliotek jo været progressivt og frem i skoene, sådan som jeg husker det.
0: Ja.
1: Da jeg kom til København i 70'erne, skulle vi lave en plancheudstilling, og så blev vi sendt ud til bibliotekaren, lederen af biblioteket i Rødovre, for at se, hvad man havde derude, hvordan man formidlede forskellige ting.
0: Ja.
1: Og der var det jo helt nyt.
0: Ja.
1: Et spændende bibliotek.
0: Ja.
1: Og slet ikke som jeg husker biblioteket fra den provinsby, hvor jeg er vokset op.
0: Ej.
1: Så der skulle være stille, når man gik ind.
0: Ja.
1: Ikke larme.
0: Ja.
1: Og alt blev skrevet ned med en blyant på et kort. Man lånte en bog, ikke?
0: Jo.
1: Og så måtte man låne det en måned og skulle huske at aflevere det igen.
0: Ja.
1: Og hvis man glemte at aflevere, så fik man
0: en bøde.
1: En rykker, men en meget lille bøde.
0: Ja.
1: Og man kunne også forny det en gang til.
0: Ja.
1: Men det gik alene på bøgerne.
0: Ja.
2: Men der er
1: og ikke på aktiviteter.
0: Nej. Men der har sådan set også været aktiviteter længe, ikke? Men der har jo været forskellige udviklinger. Men det, man sådan kan sige, vi har gjort i hvert fald i de seneste år, det er jo meget det her med, på et tidspunkt fik de flere, der fik mange biblioteker i hvert fald det her med, at man lavede mange forskellige arrangementer og aktiviteter, og nogen vil i hvert fald også sige, at man måske mistede lidt koblingen til bibliotekets materialer.
1: Grundidé.
0: Ja. Ja. Og der kan man sige, at de seneste år er vi helt klart vendt tilbage til, at det meget handler, tager udgangspunkt i materialer, man har. Men det kan jo så også både være film og musik og litteratur. Og både skønlitteratur og faglitteratur.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Og vi kan også se, at tidligere vægtede voksenarrangementerne også meget mere end børnearrangementerne. Mm. Og der er også sket et skift i retning mod, at børnearrangementerne og voksenarrangementerne er meget mere ligeligt fordelt.
1: Ja.
2: Man skal vel også have fat i børnene først.
0: Ja.
2: Det er for sent, når man er voksen.
0: Ja.
2: fordi så føler man sig dum, når man kommer over. Ja. Og jeg er fra den tid, hvor der var skolebibliotek, hvor der kom en rundt med en vogn. Hvad for nogle bøger vil du låne? Og det havde man overhovedet ikke forstand på. Så var det helt tilfældigt, hvad man fik en bog, der interesserede en. Eller så fik man en, man læsede et, og så lå den til, man skulle have den byttet igen. Ikke?
0: Jo.
2: Der var ikke den store interesse, om vi nu også fik fat i noget, der var interessant for børn i den alder, som jeg var dengang. Ikke?
0: Mm. Og det er en anden vigtig pointe, det er jo det her med også, at det handler jo ikke kun om at formidle den litteratur, vi synes, der er den rigtig gode, men det handler om at finde den litteratur, der passer til lige præcis den borger, man har med at gøre.
1: Ja.
0: Og det er helt klart også en udvikling.
1: Ja.
0: At det har man altid haft fokus på, men det har vi i hvert fald ekstra fokus på.
1: Ja.
0: Jeg snakker meget om, også i vores indkøb af materialer, at vi netop har fokus på, hvor er efterspørgselen henne.
1: Og det er jo en gave, synes jeg, til småbørnsfamilierne, at man kan komme over og lege på biblioteket, og der ligger så masser af bøger, som de kan kigge i senere. Ikke?
0: Ja.
1: Men også de aktiviteter, som I laver her nu, altså hvis de småbørnsfamilier, jeg kender, som har en travl hverdag, hvor begge arbejder og skal have tingene til at køre, ikke? Der er det da dejligt, at der er en kommunal institution som biblioteket, der siger, at det er gratis. Mm. Bare kom og vær med.
0: Ja.
1: Kom med på busturen her, ikke?
0: Lige præcis.
1: Eller noget andet, ikke?
0: Jo. Ja. Jo. Og vi har jo også haft en stigning, både i antal besøgende og i udlån.
1: Ja.
0: Og
1: det er jo også fantastisk.
0: Ja, det er...
1: Fordi hvis vi går tilbage i tiden, ikke, så siger man så, at bibliotekerne dør.
0: Ja.
2: Ja.
1: Der er jo ingen, der læser bøger mere.
2: Der er ingen, der læser bøger mere. Slet ikke, da computeren kom.
1: Nej.
2: Så blev det jo spået, nu var det døden for bøger.
1: Ja.
2: For nu var der ingen, der gad gå over og låne nogen.
1: Nej.
0: Men det er meget sjovt, for vi har jo lavet en bogklub, som nu har eksisteret i en hel del år nu, men for de 9-12-årige. Og den er jo vældig populær at være med i.
1: Mm.
0: Og det, der er så sjovt ved vores, nu hedder det en bogklub, og den tager også udgangspunkt i bøger, men det handler ikke, som i andre bogklubber, om at man læser en bog og snakker om den.
1: Mm.
0: Det handler igen om, at vi folder litteraturen ud lidt på samme måde, som vi gør her med Rødovredagen.
1: Yeah.
0: Så man leger litteraturen med alle mulige forskellige virkemidler.
2: Yeah. Det er en dejlig mulighed for jer.
0: Ja. Og det er virkelig folk. Noget, der fanger mange forskellige typer børn. Og det kan vi jo se. Altså, vi har nogle eksempler på nogen, der har været med. De er så gerne med flere sæsoner, fordi de synes, det er sjovt. Og nogle af de her børn, de læser faktisk ikke... Altså, der har vi nogen, der først låner en bog efter et par sæsoner.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo noget af det fedeste. Ja. Altså, at vi netop kan se, at det faktisk på et tidspunkt, så får de lyst til at gå ind og låne en bog.
1: Ja.
0: Men det er altså ikke noget tvang, og det er jo det, vi kan.
1: Ja.
0: Som bibliotek, vi er jo sådan noget, man vælger til af lyst.
2: Ja.
0: Så der får du altså ikke, du har ikke stoppet en bog ned i halsen, som du skal læse, men du bliver hele tiden tilbudt forskellige bøger.
1: Du kan vælge, du har lyst til. Ja.
0: Og det er jo også noget, der tiltaler rigtig mange børn. Det der med, at vi netop siger, jeg kan fortælle dig nogle forskellige bøger, og så kan du helt selv vælge.
1: Ja.
0: Hvilken eller hvilken du vil tage med dig.
1: Og der kommer jeres faglighed jo så ind i billedet, fordi Rosa og jeg, vi kender jo så ikke de nyeste forfattere inden for børnelitteraturen. Men det skal I følge med i og følge med i, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Og forundre sig over og formidle videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så bruger vi igen også, hvad vi kan se. Vi kan jo ikke, der udgives så meget. Vi kan jo ikke, nu afslører det, vi har ikke læst alle bøger vi har på biblioteket. Så vi bruger jo også anbefalinger netop fra andre. Nu siger jeg børn, men i det hele taget fra andre låner. Ikke?
1: Ja.
0: Og så inspirerer vi jo også hinanden. Det er jo også en stor del af vores faglige kollegaskab, at vi netop kan fortælle, når vi har de her rigtig gode bøger. Hvilken type passer
2: det til? Spørg børnene, når de kommer, hvorfor læste du den, og hvad synes du om den?
0: Ja, det gør vi, og vi siger også, når vi nu giver børnene nogle bøger med hjem, så kan vi jo også finde på at sige, ej, kom lige tilbage og sig, hvad du synes.
2: Ja.
0: Fordi det er altid nemmere også, hvis man kommer og siger, den her kunne jeg rigtig godt lide, den der var jeg ikke så vild med. Så er det nemmere at spore sig videre ind på, hvad det så er, vi skal hen i. Og vi kan rigtig godt lide, når det er børnene selv, der kommer. Vi kender jo igen godt, man kan jo godt være en meget travlt børnefamilie, så nogle gange har vi jo også forældre, der kommer uden børn for at finde noget.
1: Mm-hmm.
0: Og dem hjælper vi selvfølgelig også, men vi siger altid, det fedeste er, hvis I har børnene med.
1: Ja.
0: Fordi de skal selv ligesom kigge i bogen, mm-hmm. finde ud af, det er jo også noget med sværhedsgrad, tykkelse ja. På bogen, ja. Typografi, hvor mange billeder der er.
1: Ja.
0: Så der er mange ting, der spiller ind ja. I, om det er, og vi vil så gerne ramme rigtigt.
2: Ja, det er klart.
0: Første gang.
2: Ja, det er jo klart, det giver jo din ja. Arbejde en ja. Tilfredsstillelse.
0: Ja, og så kan vi også finde på at sige til mor og far, at de lige... De kan gå hen og kigge på nogle andre bøger, mens vi lige snakker lidt med barnet. For så er det også nemmere for barnet at være ærlig på, hvad det er, man egentlig gerne vil læse. Ja. Og hvor svært det skal være, det mm-hmm. her. Og så...
1: Hvordan får I tid til at tale med børnene?
0: Jamen, det tager vi os tid til.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig kan det være svært. Du har jo også været op og se vores børneudlån en lørdag. Så vi har travlt, men... Men det kan vi sagtens. Ja. Det skal vi have tid til.
1: Men jeg vil nu sige til dig, jeg oplever det ikke som, I er fortravlede.
0: Nej, det er jeg glad for at høre. Vi synes jo også, at det er super spændende og super vigtigt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Så
2: det er jeres grundlag jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er det. Ja. Men det er altså også noget af det fedeste, at snakke litteratur med børnene, og netop høre, hvad det er, de synes, der er spændende.
1: Ja.
0: Og det hjælper os jo netop også, som jeg siger, på sigt med, hvad det er for nogle bøger, vi så også skal købe flere ind af.
1: Jeg har et lille barnbarn, og han vil ikke have læst historie.
0: Nej.
1: Men han vil lege, og han er kreativ og eftertænksom. Og så han har en anden indfaldsvinkel end det at slå op i H.C. Andersens eventyr, eller hvad det nu kan være, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af det, vi snakker meget om. Ja. Altså, vi har også mange børn, som så kan man være... Børnene kan være interesseret i maskiner, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Så er der ingen, der siger, at man behøver at læse en historie om en maskine. Man kan jo også låne en af vores gode billedfagbøger.
1: Yes.
0: Vi har virkelig mange bøger om brandbiler og traktorer.
1: Eller man kan være interesseret i politiet og politiets arbejde.
0: Ja. Eller i dinosaurer. Eller altså virkelig
1: heste.
0: Mange... Heste, dyr i det hele taget.
2: Det sidste nye, det er heste, tror jeg.
0: Ja. Men, og så netop kigge billeder og snakke ud fra det.
1: Ja.
0: Og det er jo også en måde at blive glad for bøger på.
1: Mm-hmm.
0: Så det er også det, vi siger mest til forældrene og til bedsteforældrene. Ja. Bare ro på.
1: Det skal nok komme.
0: Det skal nok komme. Ja. Og især hvis man bare godt kan lide, det er altså også helt okay bare at kunne lide at være i biblioteksrummet.
1: Mm-hmm.
0: Og netop som du siger, lege lidt, lægge nogle puslespil.
1: Være forundret over det, der er der, farverne. Ja.
0: Løft nogle bøger, sæt bøger ned igen. Altså, det er, det er, så kommer det helt automatisk.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Hvordan du kom ind på den linje?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Rosa, for jeg er kommet ind på en lidt mærkelig måde.
1: Ja, det skal vi høre, men først skal vi lige sige til lytterne, nej, du skal ikke undskylde. Nu giver vi Line mulighed for at... For at tage tilløb.
0: Ja.
1: Vi skal sige til nye lyttere, der kommer til, at det er taletimen på lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Rosa Frid, Ole Mathiasen og Bo Wismann, vi er i studiet, og vi er så heldige at have Line Horn fra vores hovedbibliotek på besøg.
0: Mm.
1: Og vores udgangspunkt er, og det vender vi tilbage til, det er Rødovre-dagen, hvor I har lavet en meget fin...
2: Den 6. september.
1: Ja, 6. september. Fra 13 til 17, hvor I sammen, altså hvor I har fået den gode idé, at I vil præsentere Jakob Strids Den Fantastiske Bus. Og I gør det sammen med Viften og Musikskolen og Fri Fælles og Rødovre Folkekøkken, så I breder jer ud på den gode måde.
0: Ja.
1: Noget af det, vi kan i Rødovre, når det er bedst, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Synes vi også.
1: Så det, kære lytter, det skal du altså sætte kryds i kalenderen og tage fat i
2: det. Gratis.
1: Det er gratis, ja.
2: Og komme ind, og det er nogle gode faciliteter.
1: Mm-hmm.
2: Alle har mulighed, selv også i kørestol, har mulighed for at komme over og få en oplevelse ud af at se alle de her dejlige unger og med deres forældre og hvad de oplever.
1: Ja. Så altså, som du var inde på før, Line, med Rådhuspladsen er jo stor og fin, og vi har græsplænerne omkring, som også er velegnede til aktiviteter.
0: Ja.
1: Nogen kan selvfølgelig godt sige, hvorfor er den så kedelig, den her Rådhusplads? Men det er den jo ikke til sådan en aktivitet.
0: Nej.
1: Der er den altid også, ikke?
0: Ja.
2: Og der sker virkelig noget.
1: Så tak til arkitekten og dem, der i sin tid besluttede, at sådan skulle det se ud.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jo, og så er biblioteket jo, ligger jo lige derovre.
0: Ja.
2: Så man kan også gå ind på biblioteket, når man er på plænen. Der foregår jo også noget der.
0: Ja, altså vi har jo flyttet vores aktiviteter ud, kan man sige, på Rødovredagen, men vi har jo åbent inde i biblioteket hele Rødovredagen. Så man kan også bare bruge det rent praktisk til at bruge vores toiletter.
2: Ja.
0: Men man kan også netop gå ind og få hjælp til at finde den helt rigtige bog.
1: Man kan også låne den dag. Ikke?
0: Og man kan låne den dag, og man kan aflevere, og man kan hente reservationer. Og man kan gå ind og læse avisen, som vi talte om tidligere.
1: Ja, dejligt.
0: Ja. Eller en Alt for damerne eller noget andet. Vi har jo også en masse tidsskrifter.
1: Ja, skønt.
0: Så, så kig endelig ind der.
1: Line, nu spurgte vi dig, hvordan du var startet med alt det her.
0: Ja. Men det er også et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo en... der er forskellige indfaldsvinkler til det, men jeg har jo en baggrund, som at jeg har læst statskundskab.
1: Ja.
0: Så jeg har jo en lidt anden baggrund, end mange af de andre, der arbejder på biblioteket.
1: Statskundskab.
2: Det lyder tørt i forhold til det du laver.
1: Det lyder som noget helt andet end en Rødovre bibliotek.
0: Ja, men statskundskab er jo en bred uddannelse, så, så man kan jo gå forskellige retninger i det.
1: Ja.
0: Og noget af det, jeg har gjort, det er, at fra jeg blev bachelor, så begyndte jeg også at undervise nede på en højskole i politik. Så jeg har også sådan, og jeg har selv gået på højskoler, så jeg har også sådan lidt højskole ballast der. Og så har jeg været i praktik, mens jeg læste statskundskab på det hed engang Aktuelt.
1: Ja.
0: Som politisk researcher.
1: Ja, spændende.
0: Ja, så det har jeg også været. Jeg var der faktisk, da de lukkede.
1: Ja.
0: Så det er ved at være mange år siden.
1: Ja.
0: Og så har jeg, og det er jo det, der altid er spændende, man har jo sådan det, man har taget uddannelse i, og så har man jo den bagage, man nu bare har med sig fra sin barndom. Og min mor, hun er gammel børnebibliotekar og har været børnebibliotekar i 40 år. Så jeg er jo faktisk opvokset på et bibliotek.
1: Ja.
0: Så da jeg var færdig, så er tilfældet jo, at jeg endte ude på Rødovre Bibliotek i forbindelse med det børnekulturkonsulentforsøg, der var på det tidspunkt. Og det skulle evalueres, og du skulle skrives en børnekulturpolitik i Rødovre.
1: Ja, spændende.
0: Så det blev jeg ansat til.
1: Ja.
0: Og så blev jeg ansat derefter i en midlertidig stilling til at køre børnekulturen videre på lav drift, indtil man fandt ud af, hvad man skulle. Og så blev jeg ansat derefter på 30 timer som børnekulturkonsulent, og var det i mange år, men hvor jeg så havde kontor på Rødovre Bibliotek.
1: Ja. Så der er masser af politik i det, du lige fortæller her.
0: Ja, det er
1: altså, der har været Statens Kulturministeriet, som har ønsket at fremme nogle ting. Der har kommunen, som har taget imod det, og politikerne på kommunen, der har sagt, det skal vi have her i Rødovre.
0: Ja. Ja. Så der er mange veje ind i det.
1: Ja, det er der da.
0: Ja. Men det er sådan en korte fortælling på, hvordan jeg så endte der. Og så kom jeg til at sidde med bibliotekets arrangementer også. Og så var jeg med til udvikling af vores børnebibliotek. Og så er jeg den vej igennem kommet ind også på børnebiblioteket.
1: Ja. Men var du altid så glad for din mors profession? Det må være spændende at være med på arbejde. Hvordan var det?
0: Jamen, det elskede jeg.
1: Som lille?
0: Ja, det elskede jeg.
1: Men der må jo komme en periode, hvor du siger, nej, det her skal jeg i hvert fald ikke.
0: Ja, det var jo sikkert derfor, jeg i hvert fald ikke læste lige det.
1: Ja.
0: Men jeg tror bare, det har ligget som sådan noget underliggende. Jeg er ikke rigtig har, det er jo bare født med, kan man sige, og opvokset i.
1: Ja.
0: Men i hvert fald altid netop været omgivet af bøger.
1: Ja.
0: Det har været helt naturligt
1: at
0: få læst børnebøger, også selv som sådan stor. Altså, så både det at læse har jeg gjort rigtig meget, og få læst har vi også altid gjort meget i min familie. Så det ligger jo som sådan en ting, det at få læst højt. Det gør vi sådan set stadigvæk.
1: Ja.
0: Selvom jeg har store børn, tager jeg jo stadigvæk nogle af de nye billedbøger hjem og læser.
1: Og læser for dem?
0: Ja, fordi det slipper jeg slet ikke. Og jeg læser ikke kun børnelitteratur, fordi at det er... at det er et arbejde. Jeg læser det også, fordi jeg virkelig synes, det er gode historier.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg læser både børne- og voksenlitteratur og ungdomslitteratur af interesse.
1: Spændende.
2: Ja, det er spændende.
0: Ja. Så det tror jeg. Så noget af det er jo også noget med vaner og hvad man er opvokset i.
2: Ja, det er netop det, man er opvokset i. Ja. Fordi jeg har aldrig fået læst en bog af mine forældre.
0: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Nej. Og som jeg siger, i skolen kom de og sagde, hvorfor en bog vil du læse? Og jeg havde overhovedet ikke.
1: Det vidste du ikke noget om.
2: Overhovedet
1: nej.
2: Ikke.
1: Nej.
2: Nå, så skulle du prøve den her.
0: Ja.
2: Så tog man den med hjem og sagde, er det noget? Nej. Og så blev det jo ikke rigtigt til noget.
1: Nej.
2: Man manglede motivationen for at selv finde en god bog. Ja. Så var det sådan, så venner eller veninder sagde, at du skulle prøve at læse den her. Ja. Så kom man ind på det.
3: Ja.
2: Men det var jo kun i kraft af dem, for ellers havde jeg sikkert aldrig læst en bog.
3: Nej. Men det er også sjovt, det du siger, for det er også det, undersøgelser viser, at, ja. at sådan gode anbefalinger fra venner og veninder, det er også noget af det, der fylder ja. Rigtig meget.
1: Mm-hmm.
3: Men også det med, at hvis du vokser op i et hjem, hvor der er mange bøger, ja. Så bliver du
1: en god bog. Det er jo det.
2: Vi havde ikke en bog i mit hjem.
1: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Altså, hverken bog eller ja. Avis.
1: Jeg var jo heldig, at jeg havde min onkel. Onkels bøger, ikke?
3: Ja.
1: Janbøger ja, og forskellige ja. Ja. Bøger, ikke? Som, ja. Som jeg tyrede igennem.
2: Ja. Jeg hørte om min, dem, jeg aldrig læste
1: dem. Og min morfar, der var lærer, men var død længe før jeg kommer til, 20 år før jeg kommer til, jamen der var jo historiske bøger
3: ja.
1: om Valdemar Atterdag og sådan flotte bøger med fine bogrykker, så det elskede jeg at læse.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja.
2: Der er stor forskel.
1: Yeah.
2: Så havde jeg så en periode, hvor jeg var ved at blive blind af grus der. Og der kom jeg så ind i det ved, at der nogen anbefalede mig lydbøger.
3: Yeah. Yeah.
2: Og der var Malmer derovre.
3: Yeah.
2: På, yeah. Ja, han var så flink til at finde yeah. nogle bøger. Yeah. Så kom jeg lidt ind på det.
1: Mm-hmm.
2: Fordi så var det pludselig interessant. Men jeg skulle yeah. også have en masse tid til at gå, mm-hmm. når de andre så fjernsyn.
3: Mm-hmm.
2: Jeg hørte fjernsyn, men jeg så det jo ikke, fordi
1: nej,
2: jeg ikke kunne se.
1: Kunne ikke se.
2: Men det er altså kommet til siden, så ja, det
1: heldigvis.
2: Ikke for, at nogen skal have ondt af mig, men altså, det var en hård tid,
1: ja.
2: Hvor man følte sig så ensom, når de andre sad og så fjernsyn. Og man kun kunne gætte sig til, hvad det var.
3: Ja. Jo.
2: Men så gik jeg ind på det med en lydbog og dame på sengen.
3: Ja.
2: Og jeg kunne godt lade være med at sove til midt på natten, fordi jeg havde fået fat i en god lydbog.
1: Du skulle vide, hvad der skete ja. Ja. Længere hen i historien.
2: Der kom jeg, så fik jeg fat i det.
1: Ja.
2: Og der fik jeg en fantastisk hjælp over på biblioteket.
3: Ja.
2: Når jeg kom over og sagde, nu er den her serie færdig. Har I noget lignende?
3: Ja.
2: I kunne altid finde noget ja. Og hjælpe mig.
3: Ja. Og det har vi også rigtig mange jo stadigvæk, der lytter.
4: Bare stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
4: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
1: Gerne.
4: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
4: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm.
4: Og kan høre det i
2: ja,
4: haven
2: og på rundt og
4: sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
4: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo,
4: altså,
2: ja.
4: Hallo.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
4: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
4: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
4: Så de har ikke chance for at,
1: nej, at undslippe, valget,
4: hvis der er børnefinder, der
1: nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har
4: ja.
1: Men, en kylling
4: men,
1: på
4: mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
4: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
1: Ja.
4: Så kunne man, vi tog dem op
1: så
4: til.
1: Så man tog dem ud til børnene,
4: Og det, i virkelighed var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene ville altid gerne.
1: Ja.
4: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
4: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
3: Ja.
4: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
4: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
4: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
1: Mm.
4: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
4: Hver 14. dag.
1: Mm.
4: Og så om sommeren er det, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan... Hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
4: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
4: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
4: Så det der, altså, man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
4: Men hvis man har travlt en periode,
1: så gør det.
4: Er det ikke noget, der tager så meget tid?
1: Nej.
4: Ja, ja. Så, og så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
4: Og så en større vandbehold, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
1: Ja.
4: Man har en sådan til 10 liter eller noget. Så kan de jo holde sig en weekend, sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
4: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt, og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
4: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: men
4: de får jo også ægne, og de skal ikke muge ud, jo.
1: Nej, så, nej de skal bare sørge for mad.
4: Så hvis bare folk er hjemme, ja. Så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel? Nej. Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller mm. et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke? Ja. Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
4: Ja, jeg er selv meget glad for den. Ja. Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
4: Ja, men det er mest...
1: Hvem
4: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
4: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns, de fleste af os, stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
4: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
1: er små, ja.
4: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
4: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
4: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
4: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte,
4: ja,
1: fra dyr til dyr.
4: Ja, helt sikkert. Ja. Ja, for der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden,
1: mm-hmm.
4: og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
1: Ja.
4: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan også blive syge. Ligesom alle andre dyr.
4: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mm-hmm. mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden, ikke? Viser det sig.
1: Ja.
4: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
4: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
4: Så, og corona var jo også, det hedder også
1: et eller andet. Ja, det kommer også fra nogle dyr.
4: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
4: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
4: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
1: Ja.
4: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
4: Men det er faktisk sådan, at blommende ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
4: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
4: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
4: Og så behøver de også mindre plads, så til en vilde have er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
4: Det kunne det absolut
1: kunne det
4: være, ikke?
1: Ja,
4: så
1: bestemt.
4: Man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
4: Altså, det er, ja, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
4: Og det, men det
1: startede
4: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med 2.
4: Jeg startede kun med 2, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
1: Ja.
4: Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
4: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
4: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der brokker sig.
1: Ja.
4: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
4: Men jeg havde så 2.
1: Ja.
4: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
4: Altså så det er jo
2: indtil der bliver klaget over.
4: Ja, hvis der er nogen der brokker sig, så må man sige okay, det er så i orden, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Skete og skete, ja.
4: Men hvis ikke der er nogen der brokker sig, så er det jo lige meget.
1: Ja.
4: Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der ved at være store, kan det også være svært lige at se om det er
1: hvad det er.
4: Men altså jeg synes det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter. Ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
4: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie. Familie med et par børn.
1: Ja, ja.
4: Så er der masser af æg.
1: Ja.
4: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
4: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
1: Mm-hmm.
4: Det er der også
2: de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
4: Nej, men altså, mine lægger ikke 300.
2: Ja.
4: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
4: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
4: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
4: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
4: Ja, det siger man. Ja. Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
4: Altså, det er jo lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
4: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: nej.
4: Man kan jo få
1: økologiske fra,
4: man kan få æg fra økologiske høns, ikke? Ja. Men de går 5.000 i et stort lade.
1: Ja.
4: Altså, hvad
2: økologi er
4: de
2: der
4: kan ikke? Komme ud og spise græs,
1: ja.
4: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
4: Men der er jo ikke meget økologi over. Nej. Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
4: Så der er ikke...
1: Det er ikke
4: altså,
1: noget
4: høns er flokdyr,
1: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
4: Ikke, hvis vi sådan sorterer det helt, vel?
1: Ja.
4: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså, trives jo på et eller andet plan, ikke?
1: Ja. Hakker de hinanden?
4: Altså, det er jo en af... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
4: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
4: Som sorterer, om det er den... næbet for fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
4: eller ej, ikke? Ja. Hvor hårdt
2: så er det jo ondt at klippe den af.
4: Ja, det er.
1: Ja.
4: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja. Oh, det lyder
4: vildt. Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også. Ja.
4: Så altså,
2: det er tendens,
4: madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Og, men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det. Nej.
2: Så har man mere sympati for...
4: Så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere hyggeligt.
4: Det kan man glæde sig over. Ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
4: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
4: Nej.
1: Nej.
4: Det har det gør vi jo. Meget lang holdbarhed.
2: Ja.
4: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
1: ja.
4: Andre steder i Europa, der står de
1: der
4: bare...
1: Der står de frit fremme. Rundt,
4: ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned.
1: Ja.
4: På køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. Ja. De bliver lidt fladere i spændstigheden, efterhånden, som de bliver ældre.
1: Ja, ja, ja, ja,
4: men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
4: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellem æg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen. Altså.
4: Ja. Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
4: Blommerne er stort set
1: store.
4: Fordi de skal kunne føde
2: en kylling.
4: Dannelsen af en kylling.
1: Nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
4: Jamen den har en masse proteiner.
1: Ja.
4: Altså viden er også sund.
1: Ja.
4: Men det er fortrinsvis blommen, der danner
1: kylling. En kylling.
4: Altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så når den banker på, og vi ud.
4: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
4: Fordi dem er der, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
4: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
4: Det, der til gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
4: Så, men altså hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
4: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
4: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
4: Men efter 21 dage, så kan de... Så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af. Og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
4: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
4: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge
4: sig. Også fordi så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
4: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
4: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
4: Og det er så sødt. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
4: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
4: Man kan have en rugemaskine.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
4: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
4: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner,
1: ja.
4: Og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
4: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
4: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder også så hyggeligt, det der med silkehøns.
4: Ja, men de er også kære. Ja. De er også kære. Det de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke
4: meget. Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
4: Det kan man sagtens.
1: Ja.
4: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte, altså kødbenene er sorte, og huden er sort.
1: Ja.
4: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
4: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
4: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
4: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget godt.
4: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
4: Men nederst i opskriften står der... Kylling kan bruges, hvis ikke klapper slange.
1: Hvis ikke du har en klapper slange. Nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det.
4: Så det kunne man godt. Men jeg er også, jeg er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
4: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
4: Så sagde jeg, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
4: Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
4: Nå, okay. Jeg slev øksen.
1: Ja.
4: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
1: Ja.
4: Så
1: vingerne. Om hovedet på dem.
4: Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, ja. Så det ikke blaffer.
1: Ja.
4: Og så have en spand stående ved siden af,
1: ja.
4: Så lige at proppe ned i en af hovedet af. Ikke?
1: Ja.
4: Sådan at det er meget lidt blodet.
1: Ja.
4: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
4: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblad. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
4: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: se det.
1: Ja.
4: Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
4: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Og så ligger de, og så er det, det jo er,
1: og så er de bedøvet,
4: og så netop hvis det er store høns, man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret, sådan er det jo.
1: Ja.
4: Alt hvad vi køber i køledisken har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
4: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang senere.
2: Det var
4: meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
4: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
4: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.